ci seen loxo la njaboot gi nek mu fétalé len lolu gis ngeen mam cheikh tout taxaway bi ci am seigne dame abdourahman seigne bakki bousso ak waye njabootam gi ku gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la sonna minta moy ku melne soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekk ci geejgi gis nañ mu bind ben lettre ben bataxel bo xamne da ko yonne kenn ci ay manam gorom bal mu xamna waxe na xawa dis leg leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fal bok ak serigne ahmadou mam mi jur soxna fatima du mam lepp mom la serigne bi yonne bataxel di ci nemmiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni serigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbokk mi di ahmadou kon serigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xam moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop teyit dana ko defit nak sa mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax dal ni ndax mom kat geureum nako ci geureum na len yenitam lolou lu am solo waye ñu xamne yit serigne bi yamaliwul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi xu gëna jégué rek mbollem ku mësa ne ci loxom te bokku ci soxnaay talibi wala nga bokku ci sa badjeen gi fa daan ñew ak no fa mëna ñewé ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni farata yi jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñewé ci wa barsaqi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serigne bi rawatene ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar te non la demé ndax amna dañ ñatt li ne amna ku ma señu ci mom serigne bi muy jamanté mom bu diko laaj domam dum tudde won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj mu ko salaam mom dama nga fa xamna bu doon goor de dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax deug yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay society loolu ko ton waaw alek bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay kon lool rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kante ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñeuk ci mihwaru maqdum bi waxon nañ leen ne maqdum bi amna mihwar raisi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mihar bo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñeuk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñeuk gogi nga xamne ñoom amna ci ño xamne ci ñoom bi yoon yu soso baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo soso manam ñew nañ ci ëttu serigne bi fi itam bu ñu de wax mas bu ñeuk man na am jarna dana jar leral xeyna ci niñ koy manam classer wala ndax ñan ñoy mas bu ñeuk gi ci soxnaay murid yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ña nga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamné ñok wayjuram bu jigen wa soxna jaratullahi ño bokko nek ci kër gi wala ñu tambulé ko ci maam soxna aisha tawalo ba aksi ci dekk doomi tedd yu bax yi nga xamné ño ñeuk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacke kadior ja ci mbacke bawal ji ba ci daru salam bi ndax ñoñu lañuy jël boole leen ñom ñep duggal leen ci biir masque ñëk gogo wala ndax dañ

0: tagale fofu amul solo li am solo rek moy ñom ñep mën nañ leena boole biral seen taxaway ci ak teunk ndax danaka taxaway yu sore wuñ taxaway yi danaka sore wuñ ñi nga xamni bi yoon wi di juddu ci waxin taxaway tax bu ci tambali bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bes kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy man na xawa ñu tuti du am paradox waye waxin la manam wote bi bi mi juddu ci mbakk kajo bobu amna ñu fi ne ño xamne amna fuñu fété won sëriñ bi amna it role buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal sëriñ bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappalé ci liggéey bob ñoña yaakar na né ku leen di tuddu do mëna ñak tuddu ku melne way juram soxna Anta Ndiaye Mbacke way jur la ci mom ndax soxna Anta Ndiaye ak soxna jaara dañoo bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna Anta Ndiaye sax man na day doon mam ci ku teddi ndax mam Ibrahima Awa Niang mi ko meññi ak mam Ahmadou Soxna Bassou mi ngi soxna Sawalo ño bok mam maram kon fofu ci bok gi da ngay gis ni sax Seyd Gawane ak Seyd Afia ak Seyd Bakary ak ñu bokal ginaaw biñu doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu leneen don leneen xeytu xeyna ay nijaay ak waye yoy yep ñom ci taxawaay yu soxna Anta Ndiaye ci lam nam do xale won ke soxna su tedd sa soxna jaar ba mu ñew ci kër gi lolou taxawaay la ndax ci waccaay wi la bok waye ni mu soññe njabootuk bopam gi ci teeleena xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lolou itam ci taxawaay la bok ndax nday dafa am solo ci doom rawtina doom jo xamni dañ nan doomu baay la waye gis nga Cheikhul Kharim niko yalla dimbulé niko ñëk top gën ko sop sax ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xamne ñoy ay doomi baayam te lola seen wayjur yu bax yu jigen ye am nañ ca role bu ama am solo buñ ca taxawé soxna Fatou Issa mi wayjuru mam Cheikh Ibrahim ak ñamu bokkal soxna su bax sos ku na xamne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy Seigne Touba tel ko baye xel waye momit mu téla xam Seigne bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok bi ñobbe Seigne bi ci geej gi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci njabot gi ba mam Cheikh na jot ci ak mam borom sam ak Seigne Moussa ñom bo sax Seigne Moussa dem dama ngi jéglu mam borom sam ak mam Cheikh no bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu na jaxlé nañ ñu ne Seigne bi genn na adina Seigne bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñu bagante duggal ko genn ba mu laaj borom daru mam Cheikh no ne ko waaw Cheikh no lan la lu xew mu diko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal lañ wax ne da fe nekatu mu ko ah Cheikh no lolu ndax gëm nga ko mu ko ah reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne defagu ko faw dana ko def te lolu defagu ndax mom luma wax dana ko def amna tawajju ko dan dal jo xamne su ko ma sane dikkel amna laax bu mako dan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam muslim ci mas laaj ma ne ma Ndey Fati ana lo gëna bëgg ma defal la ko mané ko Mbacké xana lenn dal la xamné mom bëgg na ko ndax dama ragal ba mel te buma sañoon duma fa gis suma démé duma fa gis sumay tit mané ko xana suma la ci duggalé sa xel dal mané ko waaw Mbacké mané ko malé ci duggal mané ko lolé wax na mako té lér na mané dana ko def té defagu kon demagu ko bobu lolou rol bobu rol bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nim tollu ci xol yi ak fiñ ko tek ak manam ki mu doon ak liggey bu re bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñ borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci farut waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko mënon taxaw lolou misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel nonu dama tuddu ñooñu rek ñom ñaar waye mbollem ñi ñi bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digëntek seen jaboot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tomb waye bi señ bi woté nak amna ño xamné dañu ñew and ak mom nek ci wéta bit diko dëgeural ak diko jappalé ci woté bi diko défé ci anamuk jang jangalé ak yar di xamal tout tank yi jigen yi ak di leen yar waye yamul ci lolu amna ño xamné da nañ jël seen alal diko jaayante diko jox serign bi ci jamono jox ne bobu yoon waangi soga ki bi manam wota baangi soga juddu di bari lol ay xéeti pakkati bu don ablir dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serign bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ñoo jitu ci kër gi da na ñubale ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jetouré man am sax am ko jitu wayé soxna jetouré ba ci soxna amintelo ak soxna obusso nga xamné ñoom am na ci ño xamné mbacké kadior am na ño xamné patal sax lañ leen joxé sëriñ bi am ci ño xamné mbacké kadior lañ leen joxé sëriñ bi am ño xamné mbacké bawol ba ci daru salam té ñoñu ñu nekkon nit ay rew yu kay ci yitté ju kawé ndax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñëwuñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la dañ ñëw ngir sakku barki waye dañoo bëgg ciir bi goor ñi am ñu am ko ciir bi goor ñi am ñu am ko lool da nañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatulo da nañ koy netti itam lu bare bare ci soxna awbuso te yépp mën na nekk lu yanu manam soxna aminatulo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba man ligeyal de nga boromam te lolou fi la xewewon ci manam keur Touba gi fi ñu nek ni da nga xam da naka sori wut juma ji mu bayyi ko xamne bobu mi ngi tollu ci soxla de nga di nam muy cheikh mohamed lamine bara ak ya ci xew yep ginaaw bi muy lo xamne kon manam tadhiya la soxna ci def ngir serigne bi meuna agalé ab ligéyam ñoñu manes na duggal ci seen biirit ñi nga xamné dañoo doon ay taw ci serigne bi rawati na taw yu jigéen yi ñoñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñëk gogou nga xamné ñom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku melni soxna fadja ci misal soxna fadja nga na légui tudd na sank soxna jetouré mi nga xamné moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko señ mo ante señ mamam bay wax nañ ni mo joxe aw turam kon koku du manam du manam du goné momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu mourid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bolel bari na ño xamne serigne bi daan jël di len digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabotu bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yaru talib bobu yakar na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nek serigne bi joxon na la digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jangal len ak talib te ak talib du len lu may rek ab yar ak tegu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dadul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu koy wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci tawi la bok manam ma ci mangi la soxna Fati Samba Diop moy wayjuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior waxna ñu amna ku mbokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jele ko ci geussu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna soso yalla defo na mu nekk ku téla soti fanweri at ak juroom mom la dundu kon sorewul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool duddu won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yarkat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon tout tank ci ay at yalla defo ni mu nekk ku tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mourid yu ñëk yi donte doomi señ bi yalla dogal na bayina fi wala bok amon na ñaari tout tank ci kiko yoron ku jox mudun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tuddu soxna khari job ci lima gis ci geustu da melne dañu wax na ñom ñaar ño mag ci manam seti serigne bi ñep ñom ñaar ño ci mag ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904 soxna suma mu ngi nelaw 1914 bobu señ baangi jaarim kon ci fanweri atam ak juroom koku it kon dama koy tuddu non rek wax jikom yoy ngir ñu xamne momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek njabotuk señ bi dañ ci yag di taxaw kenen ki ci dess mom manam xeyna sax santul mbake waye rek ku am solo la ku am waccu way la ci señ bi ñu koy wax soxna Fati Sek Diop momit xeyna liñ koy deg bari wut waye buñu dello ci téré bi nga xamné Rawdul Rayahin ñoko ligéyon ci magalu 1443 tuddé ko Al Mar'a Al Muridiyya fi Da'wati Al Khadimiyya ñu ngi cey wax né soxna Fati Sek Diop momu mi ngi dekkon dekk buñu wax Njaxaté ci wétu Louga goor gu bax buñu wax Massaer Diop moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barké mom soxna si bari won alal bari won nit liñu wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa bëggoon nit ñu bax ni bëgg borom xam xam yi daan leen jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku bëgg di wéet di jaamu yalla ak dugg ay xalwa ak yoy xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan ak lenn ci njaboot gi wax nañ ni sax ku melni señ Ma Samba ak señ Ahmadou Diow Paxa la waxtaanal ñu orienté ko ci serigne bi ne ko so li nga bëgg deug deug pour nga am ko demal ci yeen fekk ci serigne Touba mu and ak ay domam ak kiko doon gungé nga xamne moko doon samal jurgé ak ay nag ak yépp ak alal jëm yor lepp la bolé ak jurgi jital leen daldi wuti ci yeen jollof bi mu ñëwé fa la jaayante ak serigne bi nuyolé ko ak njabot gi waxna ñi serigne bi sax dafa soppi turi domam yoyu tudaleen tur yo xamne yu melni Aisha ak Fatima ak Amina soxna soosi soxna soom ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigen ni l'islam yu jëk yi jël sa alal jël sa jaam jël sa njabot jël sa lepp jëbbal ko Serigne Touba ngir mu dimbali koko ba mëna gëna tassare wote mbom nga xamne moy wote l'islam wax nañ ma sax ne ma soxna soosu moy mami Serigne Abdoulaye Mbacke mom Serigne Abdoul Aziz mom Serigne Afia kon bokk yi fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masu ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci jublu ñi nga xamné ñoom sëriñ bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dekkandom yu tedd yu bax yi nga xamne ñom la nekkaloon ak lenn ci jabootuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé su nga fessax danaka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko degg sa xel dem ci wa seet soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu bax ba seigne bakay ibra bokk suñu modan seri bay momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci seigne bi ba seigne bi bind am nenkané wo xane ba neug ni jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñëwé ci ñaarël bi dal ci ñaarël génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek moy jigen ni dem mooy
1: Asmadi FM fréquence 102.9. Yenegi deglu Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Ak seeni dom ak seeni yarale mu bari amna ci ñom ñoo xamne dañoo mokkoron alquran ay hafizat lañu won doon ay jangale kat doon ay yarkat ba nege ni seeni manam resultat ay yar ak defar mi ngi doon luñuy mëna tek loxof ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ño xamne ci seen loxo lañu jaare ba doon ay jangale kat doon ay yarkat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañ defar ndax ñoñu ñu defar dañuy defarat yenen génération yo xamne day nek adyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci Cheikhul Khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax mu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mu naan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana mëna am goné té kami am dun arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba té nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke te yew te mat wal taj'alan hadata khairin wa jamal wa data yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bane wal taj'alanha ya ilahi salihan talidu man ya'malu ba'du salihan soxna ci may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne elege kami am te don ku bax momitam yalla nangul ko ñaan gogu ko ne xamne ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demek sa'adatu tullab tereb nahula bami joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da ci joxe misal mo xamne misal mi misal nahula de waye dang ci degalé ne amna lu mbeug xamne walé ci sohna yu bax yoyu wa tuj'alu al-kasratu fil masmu'i 'alamatan lin-nasb fi majmu'i mu'annasin qad kana da salama min at-taghayyuri ladal 'alama dan nahwu nakahtu al-muslimati al-mu'minat al-qanitati at-ta'ibati al-'abidat dan misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakahtu denchina man denchina ay jigen ño xane ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu du jaamu sun borom at-ta'ibat ñuy tuubal yalla al-aabidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin lillah yuuna fuk kon yalla may nako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man nañu jël ci ñi nekkon jaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci bir keur gi waxuma jang alquran jangale waye daan yare ba nopi wolé gi sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo qasida ci soxna yi waye fofu it ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ne ca bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori war ko dedet señ bi daana def leg leg mu jang lo len ci wa barsakh yi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fa ñang señ blat way ju sa baye señ tamba ne mom dafa yaro ci kër bu maggi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bobu mi ngi ci digënt soxna mi tebusu ak soxna tabale ñom ci kër gi neena señ bi daan def leg leg mu wolu len ba ñew soxna mi tejob bi ñom ne len yekkati len shaqqa ndax say say bi duguna ci kër gi mom la señ bi tanke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala alhalim dil wujud soxna amit jobbe mom mo dan jita njang mi mo dan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sa netli lu xaromu ne soxna su yaro ci keer gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñ masan di tej mom lañuy teje moy defena rip hamtudah neena buñ ko masan deg xale yi xamuñ won li manana rip waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom manam ñu jang rip himum su ko defé nek dañ nan mom da xana rifo guñu nga xane ndax ñi ngi jagg noppé guñu waye buñu jangé bay tej manam rip xam tudax bobu lañuy tejé té bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang bi diko dubbé kon mom jangalé kat la won muy ben kenen ki moy ku melné soxna aminta amar di way juru señ musa masamba ak señ mamor ñu bax ñuy bok ci ak señ masamba nga xamné lu jitu muy ñew ci señ masamba dafa jaar ci loxé señ bi serigne bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defé ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta ma daan wax ne serigne touba ko jangal masalikul jinan bam jeex motax da ko deggon lool wax nañu da ko deggon lool bonopi nak mool beutiku di jangale mom itam de nga di yare waye mo amati lenen lo xamne dañ ci ragne ko ñom soxna yoyu lu bokul ak jang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi loolu bo demé ci téré bi docteur Khadim Sylla bind tuddé ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo ma ngi ci wax né bi señ bi nekké ndiarém soxna yi tedd yu bax yi fa nekkon wa bat sax yoy ummahat al madina yoy amna ci lo xamné dawuñu ko bayé goor ñi dawuñu ko bayé murid yu goor yi la ci jitu moy lima waxon légui yar bi yartu tanki ak jangal len mabadi al islam ak atay jaamu yalla ak di len tagat ci liggeeyu keur mune way nak dañ ca boole won nak dan jangale al qur'an ak sax ak bay ag ci jangale yenn tere fiqh yi ak yenn tere tasawuf yi defna misal na ko legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci boole yit di liggeey ngir mana daan tour sen ñak ci ndigeelal señ bi ba mana am luñu dundé ak luñu dundale sen jabo te teewul señ bi mi ngi lepp lu wat ci ñoom mi ngi koy def lu melni dañ daan rabbu ay set di ciub amna ci ño xamne sax dañ daan jël ay produits manam céréales yi diko deng diko defar bam nek lo xamne da dess lako meuna jëfëndiko ba deng man ko tok té néna sëriñ bi ci bopam mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir dima ko waxe ñuy mëna lég lég sak seeni bunti pro xayna manam prendre lu soxla yenn yi nga xamne ñu ñaan wani nga xamne lég lég man na am duñ ko mëna wax ku ne wala fu ne mu joxe ci misal mu ne ko mel soxna fati xujja mi nekkon gabu señ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko ne ko na ci liggéey digalon ko mu investir ko ci manam rabbu ay sër ak ciub ak yar ay ginar kon ñom dañ daan liggéey bu baax non yit lañ daan taxawé ci bëpp projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono sëriñ bi rawatina lu melne bi ñi liggéey juma ñaarim ci ak bi señ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñett kèn mënu ci won soxna ye ci bobu jamon kèn mënu leen ci won dañ daan dajalé di jog di wër di laaj ñiñ wara laaj ci seeni njabot manam ñu leen jégué ñu leen di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme niko goor ñi défé señ bi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeen ak goor ñi te xamne nam leen ko nam leen ko digale won moy da leen wax ne su ngeen yano li ngeen atane ba tolok fi ke cheikh mustafa gi nek ci ñaarew te moy fi fete gannaar keur gu mag jumaaji ngeen tek ko fofa ko fe goor ñi ñom di sipiseeni yan ca fa tolok fi fete salum tolok ke soxna fa jega ñaarew xane soba jaxaso du am ndax waxna li de nga jaxaso bi meuna jur kon lol itam jigen nya taxaw taxaw na ngi taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi waxna ñomit bokku ñu ci wa barzakh yi de waye nak dañu am benen rôle buñ doon taxawé ci biir ligéy serigne bi ci biir kër gu maggi ku melni soxna Fatakou Diop nga xamne doomi serigne Massamba Maraima Massamba Antiébo la di wajjul soxna Fatout mi wajjul Cheikh Moutouda ak soxna Muslimato ki ñu bokal soxna soso señ bi da ko fétalé won mu daan jotuli ndigal yi nga xamne moy bayiko ki señ bi di jëm ci soxna yi señ bi dafa ñakoon jot bop waye comme ki mom ci mahram yi la bok mahram la moy ko xamne mënu ko denc ci waxin waye da lol taxon na mu ko daan jël joxon ko mission bop diko yabal ci soxna yi lum len di digal daw ko wax goor ndax beugul goor ak jigen jaxaso mom la koy wax mu dem wax len ko dan nako santit muy bayyi xel seeni doxine ak seeni dundine ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy benen soxna bi ci dess moy soxna Maryama Sille di doomi Massamba Khadi Sille mi gëna siwe ci serigne Mirina Sille soxna Maryama Sille momu moy mami serigne Bassirou moy wayu jul soxna Fatima Duma ko momu tam mahram la ci serigne momit rolam mom da dan liggeyal serigne Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri serigne bi bopam ci bopam bari ki bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digante fi serigne bi ne ci keur gu maggi ak fa wa barsaqi nek ngir di am yumi ligent yimi jeli wala lumuy andi wala lumuy yob ci ndigalal señ bi nak wa yoy yi joyu kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lool lepp nak bi mu jallé ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombu bu mujju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amone ci dembu ci mourid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin ba nga xane bobu señ baangi ndiarem tawarkal la ci ak mu jëm loolu day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani señ bi ñi bisé Touba di noppulu ci bërepp bu tedd bi soxna yi dañoo wëyel liggéey bobu ci khilaf ak Cheikh Mustafa seen taxaway ragnikuna khilaf Cheikh Abdul Fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy firndel moy projet yi yoon yu massa am muy projet yu mag yi té benn jitu ci won jumaaya Touba ju tedd ji gis nañ taxawa yu reuy yu am solo yi nga xamne jigeen ñi taxaw nañ ko ci jumaa ji mom xeyna ñu fekke woon biñ koy liggé waye way juri da nañu netli soxna yi niñ ci daan taxawé ni ñaan yano ci béton bi ma santé ki béton bi toy na daaw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon na ci ño xamne demon nañ ba daanaka ño man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ño xamne danaka dem nañ ba danaka ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogal yalla li leen yobbu man mi am na ci sama mam ju jigen jo xamne mo jul soxna mam bu sa sama wajju jigen soxna sayna bu fa la tuddu domi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi dafa ñewon yanu ci doj ji bobu lañu soga tambali wat liggey bi bi soxna ci neena ma bi mu ñewé soxna ci mom bo mu xamna xéena tout tank la ndax bobu da nak day soga fer rek waye bay mor gey mi nekkon ak seigne modou te nekkon ci ke seigne fallu da na mako netti lu bare soxna ante gey mi wajju seigne black ambassadeur te momitam da na ko netti bi mu ñewé la ci jëlé bobu metti lool nga xamna da naka manam taxawut bi ko xé seigne fallu mu yoni seigne mandjay bi te bu jox ko ak ñaan bim ñewate seigne fall nako dama set ko ba xam num def bam ñew da ko na mom da melne ma ngay noppulu ca lalu aljana te bawone ni mi ngi uuf soxna ci mu nek da naka parental bu soga fal motax xamna ne cieur bobu taxna seigne fallu seigne mourigue da naka netli ne ma bi mu nelawé seigne fallu dafa wax seigne am sadu jaxate ne ko nako taxaw dal nañ wax ne ku and ci mana gungé ba ñu jéggal lolo mom kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaay seigne touba ji donte nak man na am yeneen da ngeen yo xane xeyna man xawmako waye lolu xeyna jégué na ma nak dana xawa ci waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba seigne fallu ci bopam sax sédel na len lolu sédel na rek jigen ñi goor ñi mënañu len ci liggéey bi kon lolu yaakar na né amna solo bu ko defé nak ñu ñëw nak kon ci tombu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxe ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañu ñëw rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane len mom dama japp ne dañ koy jema teunk rek ci nima ko waxawon ci tambali bi ci cadreu ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daayira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mouride yi ci bir daayira yi ci bir rewmi ak tuba bok ci bir tuba ak ci biti tuba daayira nak mom buñ ko waxe man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu ëpp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole seen bop di yëkëteendo di tégando teŋku ci wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ndax señ mamour señ mutla di wax ne daayira du lenn lu may wa'tasimu ak wa ta'awunu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaatu lolu waye man soke teñke non lo daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne joxna rek ñoko yor ñoñu dinañ ci tan ben bo xamne kene mën ta waxtane taxawale soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna yi taxawé waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxawaay yu rañu lolu ci biir rew mi biir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi bu defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci biir rew mi dañuy tan ci biir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci touti taxawaay soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seen contribution ak seen role biñ ci amé benen daayira moy daayira Touba ci kanam bu ko défé dañ nañ mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nekk ci biir Touba te ma sha Allah bari lool donte daayira yi mën nañu bokk ben objectif lék lék bu mag bo xana ñom ñëpp ñokay bokk muy liggéeyal Seigne Touba waye man na am itam lek ñu am ay wote ci walu spécialité daayira bi li ko taxaj daayira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muqaddamat khidma dafa jog ngir jumaaji nañ ci ñew legi ak ci aju rawdu rayahin jog ngir tassari njangal Seigne Touba ci xam xam ak nonu am ño xane Touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne Touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daayira muqaddamat khidma ak daayiratu Touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bude bitim rew la diaspora bi momit ñu tan federation daayira mam jaar yi rawatina bi manam bi nek Italy ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci Foncap manam fondation Chamour Bamba bi nga xamne mo nek Nord Amérique Amérique du Nord muy fiñu wax États-Unis ak deng Canada yoy itam dañ ko tudd rek pour joxe misal waye du ñom rek ñofa nek di liggéey daayira bu khadimatul khidma daayira bo xamne ni ngeen ko xamé ci ndigalal Cheikh Salih lañ ko taxawalé mu am mission wu saytu jumaay Touba ci té mat ko seuk di taxaw ci di top to barab bi di ko sétal di yamalé sappé yi di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi baña jaxaso ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamné yu mag yu tedd wayé nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtana ci seigne abdoulah bi may def geussu bi ndax lan lu nek so ci beugé am xam xam japp na faaw da nga jégué ña nga xamni ñoy ñokay jondjo donte sax man xamna ne ci la bok way ñom ñoma gëna jégué mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox guhani ci bir Touba taxawal fa ay cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka miñ ci digënté 150 membres ba 300 membres ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaaji rek day taxaway bu rañ ko bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamné yaak sa mbolo yene and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karo yi bit sutu biti bam set wacc nga xamné lolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu bolé ci taxawal caisse go xamné dañ nekuy liggéeyal Serigne Touba da nga war di ñak di ñukki lay wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamné dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jëbëlé ko ñu bolé ko ci budget daayira bi Serigne Blaar mi ngi may wax dama rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawona jégué 16 jëm xéré manam 17 millions waye 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolu kon taxaway bu reey reey mu amat benen aspect bu am solo bu ci né moy dañu sédaliku ñom soxna yi ci biir commission yi daay ndax yi may wax ni ci bari ci commission xéna manam organisation la yaakaar na Serigne kiko ci Serigne Fallou mi ngi fi fon légui waye commission culturelle bi Serigne Blaat jité soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu ngi japp ci liggéey bi ci waccim alquran ñangum qasida mi ak bepp rool xam xam bo xamne jigen man nako def ci jumaaji ci daay ci bi daayira bi ñom dañ koy def comme niko goor ñi defé ci walu mobilisation danaka ñoo ci kayo goor ñi mom ndax lu upp juroomi téméré soxna danaka dañ téw ci biir fan yoyu ñuy satal jumaaji juroomi téméré soxna dañ téw ngir liggéey bu am solo bobu ci kem kenn ku nek sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggéey té li ci yéme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoñ itam jar nañu kañ damay xeyna gaawal rek bu ñëwé ci Touba ci kanam xamna ñom dañuy soxna yoy dañuy roy seen wayjur yu bax yaak seen mbokk yu bax yi lañ jitu won ci jumaaji rek waaw loolu ma doon netti legi rek tay melni ñom fofu rek lañ jaar ci seeni tank Touba ci kanam momi daayiral bo xamne mi ngi sossu ci ndigal Seyd Sidi Mukhtar ci 2016 waye mi ngi tambuli fonctionner liggey bi deug ci lajum ñaar témir yi mouride bu ne ci 1er janvier 2017 objectif am moy at mu ne ñu dajalé ñaar fukki milliards ak ñent ci xaalisu CFA bo xamne niñ ko defé moy dañuy fexé ba am ñaari millions yi mouride bu nek warlu joxé ñaar témir dirham par wèr buñ ko defé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku mel Serigne Abdou Fatta Gueye waxtaan nañ ci lu yagg bu jox ma ci ay information yu bari neenama fi mu tollu ni liñ dajale gun buñ ko xeyma par rapport liñ wara am ci admi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni bi admi tambul leg ci misal munema waye buñ xolé sombo bu ngi dajale témèr bo ci jël ñeen fukk ya soxna ya ko dajale manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ñoo ci ñepp passefu ñi ci diaspora ak ñepp Touba ci kan passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mune soxna yi nekk Touba seen yitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajale nonu jigéeni Touba yi ñoo ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fenen ak yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% yi jigéen ñi ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon may jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bér bi mom laaju ko waye leg rek ngir manam gëna leer lolu ci xeyma la waye buñ manam pour mu gëna leer ci bop yi moy fimu toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards yi toll na ci 800 manam millions par at manam chaque année soxna yeen nañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri millions ci xaaliss ci biir 24 milliards yi kon da nak li ci bari bari ñokay deng topto mu ne lool nak li leen ko may moy dañoo mana dañu fexé ba nosu manam ba organiser bu baax baax baax ci liñu tuddé ay mbotay amna duma ci guddal ndax waxtu baangi dem bu baax mbotay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotay yoyu tam mbotay bi nek am nga njit lu farlu lo xamné fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess manam yu wër Touba taxawal fa yeneen cellule ñoñu di dajalé fofa di ñëkënte goor ñi nak fi sax dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigeen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoyu dañuy dajalé ba am ñu jox seen kilifa ngotay ko xii dañ dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam parce bu set dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé bi dal koy indi jëbël ko de nga daayira bi buñu démé ba nga xamné at ma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak de nga évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñi def ci setal manam mbalem dekk bi par al khamis fofu it lu tollu ci jinni nit do madama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalem Touba mi par al khamis jox leen itam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mëna xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ji ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaaré yi waxon na ne fofu federation yi ci lay taxaw bu ci walu diaspora bi federation daayira mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ waxtu ci soxna jaara ndax do na baax waye lolu yakar na duko xeyna duko laaj waye federation bi dafa am nday juko ëmbu juko jur do xamne mom fondation la fondation mam jaar bo xamne mi ngi taxawon ci 1999 nga xamne mo bolem daayira mourid yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daayira mam jaar ci ndigal cheikh mustapha mom cheikh amadou bassir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak buñu démé ba 2005 ci misal ci italy nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blat yakarna yagi wax sank genn yek dox yi way fofu mom dama min dama xam bu baaxa baax experience bu am solo amna ko fa ci dox yi nu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar yi federation daayira mam jaar bu italy bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustapha cheikh amadou bassir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxawu soxna jaaraat yi nga xamne ño nekk ci daara imam jaara ji nga xamne mo nekk proxam te lolu ci ñaayum carte yek ak yeneen yu melne liñuy tuddé système parrainage moy ndey daara yi ak baye daara yi nga xamne ku bok ci daayira bi ku nek da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax nga jël ñaari soxna jaara bës bu set nga verser ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique budé ci diaspora bi la nga budé Europe la nga joxé ben euro budé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nekk 30 euro wala 30 dollar wala nekk 20 000 francs CFA ngir ñu cey taxaw soxna jaara yoy xamna waxtu japp nañu lool sa waye nak ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liguey bu am solo bu muy liguey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamne daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kem carte defena seigne assane job mi ngi fi xeyna man nañ may deg daayira manam mam jaar yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaakh mi nga xamne moy jodu ñam ci mam jaar yi ñu wara liguey ben bâtiment ci biir institut mam jaar bi ci protoxan bo xamne dana mëna def nga xamne bëgg suñu seigneur sa bassir la won lu mu neew no dana mëna def lu xawa jégué jooni mam jaar nga xamne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nekk France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam jaar amaguñu Espagne la am ak xeyna Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nekk yo xamne fexene ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci daari mam jaar ku mel soxna tiaram boj nako tuddu momit day jambar bu yagul rek djebal nañ tiabi dortoir bo xamne manam dortoir bi deng r plus 1 la waye ci kaw ba ci souf neeg yu yaatu la am yo xamne benn bi nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam dongay dara bolé wal ci neegi ndey dara yoyu ay taxawa yu am solo yo xamne donte teunku wuñ ci biir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def ci sama parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam jaar bu nek Italy bo xamne ñoomit man nga xamne ñoy xeyna ndey daara daayira mam jaar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañu teela taxawal daayira mam jaar depuis 1994 bi Cheikh Mutla ñewé joxe ndigal manam gur yalla nañ wut ay keuril Islam ci lañ wut keurup deng Touba Zingogne ñi dal di taxawal daayira mam jaar
1: Samadia FM fréquence 102.9. Yenegi deglu à Samadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Téré yi ñi jàngalé fi ci madalis yu bari ñom dañ koy jàngalé fofu fini. Jàng nañ ko ba diko jàngalé. Ñu formé lé nit ci walu action sociale comme lu melni ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci xewna ñom ñu xamné limay wax. Europe bu jigen massana fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay jigen lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala ki bobu waye ci daayira Zingogne la gissé ci yoon wu ñëk ñu former ay soxna yo xamné seen yité jëp moy su fi jigen bayiko di julit ñu jël ko taxawu ko defar ko ba nopi wala bëdduk waat former waat ñeneen mu amaat benen liko doli kwat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doom yu jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon wiñu jaar ñu jaar ci ñoomit ba mujju wootu sax far seeni nday ci liggéey mam jaar bi ba kéré ñoomit seen daayira mam jaar bo xamne fo tout tank yi rek la ñoomit di jang lañé doon jang di def lañé def té taxul ñé wacc taxul seeni nday wacc ñoomit loolu yaakar na né motax ma mané kon faawu dana ko tuddu xamna kon li dess ci minute yi rek comme texte la bo xamne bind nañ ko xeyna buñ ko gëné defrat buñ ko da bax dañ ko joxé wayé bi ci mujju rek moy ndax daayira mam jaar yi mom liñ ci mëna wax bari na té lolu bokul ak initiative individuelle yi ci misal leg gis soxna so xamne day jékki jaayante def dara lo xamne lu am solo la yakarna li ci gëna jégé suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi nek Cheikh Blat bëgg dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedduma ci Madina bimu ko gisé mu ne li yallu na mu am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéti barrière yi ngeen di gis lolu donte teunkuul ci daayira waye mubadara fardiya la waxana jarna tag ak kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaari mil ñet mil rek Seigne Blat ñu ñew ci fonkap momit li tax ma tuddu ko moy da fay saaru federation bo xamne lu mat ñeen fukki daaira ak juroom ci amerique ak canada ñu ngi ci bir muy fondation bo xamne cheikh mamour monsieur moutla mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci états-unis ñuy ay jambar nak lol seen yitte jep jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais rawatina tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mutla diglé won fu dëkk bu amul kër Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé ñu fexé ba li jënt jafé yoyé lolou waxtu yé xamné kon dañ ko tuddu sax ay dëkk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé ci ñu mëna ñu fexé ba li jënt waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci bir ben sen taxaway man na fessé ci bir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap daño bokku ci commission yu mag yi nga xamné ño composé manam fondation chambre bam am luñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo ko danaka comité la bo xamné jigéen ñu bari ñu ci biir ñoo xamné ñu upp ci ñom dañoo jàng ba am ay lijaasa yu kawe ci université américaine yi walbatiku jël seen jàng moomu jaayante ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir fonkam. Nga xam ne li gën a jafe ci fonkam daanaka ñoo koy doxal muy lu mel ne wàllu finance beeg ak tëral ay yoon ay tëralin pour mën a am ay source de maanaam financement fu ñuy jëlee xaalis ba mën a doxal liggéey. Loolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xam ne ñoo ko yore. Yemuñ ci loolu dañuy léeg-léeg yónnee ay tonne yoo xam ne ay conteneur yoo xam ne ay médicament ay garab a ciy nekk ak yoo xam ne kër docteur lay laaj di mel ne ay lal yi de hôpital di ko yónnee ci hôpital yi Sénégal yi bu yàggul wala ci ginnaaw rek yu am na conteneur buñ yónnee woon boo xam ne Darul Mouti lañ ko yóbbu woon. Boole ci bu ñëwee fii dañuy ñëw Touba dem ci quartier yu sori yi yi nga xam dafa xaw a enclave ci banlieue yi Touba xool daari alquran yi ak kër yi nga xam ne amuñu ay béréb yu ñuy sutur la woo te loolu bari na fi de bokk yi bari na fi lool sax. Am na ci quartier yu sori yoo xam ne waxuma la am lu ñuy kii waaye béréb bu ñuy sutur la woo suturlu ci wàllu maanaam daal waaw xam nga li ma bëgg wax loolu daanaka amu fa. Ñoom dañuy waa fonkaab soxna yi dañuy fexe ba wut ay toilette mobile dugal ko ci ay conteneur andil leen ko dégg nga jox leen ko loolu itam liggéey bu am solo la. Te loolu lépp bokkul ak taxawaay bi ñu am ci liggéeyu kër Serigne Touba ba foofa ci biir Amérique ndax kër Serigne Touba foofu am na ci ay soxna yoo xam ne semaine bu jot danañ jaayante bàyyi seen liggéey ak Amérique ni mu xàtteeg liggéey ba ni mu maanaam tare dañuy bàyyi seen liggéey dem ci kër Serigne Touba ga am na ci xam ne seen borom kër la ñuy àndal am na ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jege ñu ma miin dem di teqantal gone ya di leen jàngal taxawaayu nday ci ñoom ndax ñu bari ci ñoom jàng nañ alquran di leen jàngal alquran di leen sa ba ñu bari ci xale yi léegi dem nañ ba fer ijji. Ñu boole ci it créer lu mel ne daaray kaamil joo xam ne dañ ci wàcce ay kaamil ci whatsapp bi nga xam ne ñoom jigéen ñi ñoo koy coordonné fexe ba kenn ku nekk ñu jox la sab jukki di seet ba xam jàng ko wala jàngoo ko bu noppee ñu jàng xadmu bi te góor du ko jàng de jigéen ci bokk ci ñoom moo koy jàng. Boole ci administration fonkaab daanaka ñoo ci ëpp ay responsabilité ndax seen xam-xam ak seenu xosnu al idara waaw xam naa yooyu dépp la soo ko boolee ba ci wàllu santé lu bokkul ak yónnee ay médicament ak ay lali hôpital ak ay ambulance ak yooyu bu yàggul rek ci avril bi rek man dem naa fa ci benn convention bu ñu doon def foofu ci Baltimore waaye foofu lañ toog waxtaan jigéen ñi ne dañoo bëgg a taxawu ñi nga xam ne dañoo amee ay feebari cancer de sein fii ci Sénégal ñu formé fa benn mbootaay boo xam ne ñu ngi ko tuddee Shifa ur Rahma boo xam ne soxna yi ñoo ko formé di wut ay scanner yoo xam ne xam nañ ne lu jafe la lu seer la ci réew mi ak yoo xam ne danañ ci mën a faj soxna yi nga xam ne dañoo am cancer de sein laqatul la wala sama ñu fexe ba di ko yónnee Sénégal ñu dañ ci taxaw. Boole ci leneen lu ñuy tuddee subulur rahma moom it jigéen ñi fonkaab ñoo ko yor te mooy mbootaay boo xam ne dañoo dajale dañoo ànd ci biir fonkaab ak seen i góor di organiser ay voyage ay tukki yoo xam ne yu umra lay doon ak yu màggali Touba nga xam ne ku bëgg a dem da ngay jaar ci ñoom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su boy joxe bu ko defee buñ ci àggee nga mën a dem te doo sonn du am benn jafe-jafe ñu toppatoo la. Am na du ñu fonkaab ak seen i góor di organiser ay voyage ay tukki yoo xam ne yu umra lay doon ak yu màggali Touba nga xam ne ku bëgg a dem da ngay jaar ci ñoom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su boy joxe bu ko defee buñ ci àggee nga mën a dem te doo sonn du am benn jafe-jafe ñu toppatoo la. Am na du ñu tuddee hadiyatu rahma foofu laa ko tuddee xam naa hadiyatu rahma action sociale bu am solo la ci biir fonkaab maanaam mooy loo xam ne lu mel ne xeetu kuréel la boo xam ne wala kees boo xam ne dañ ko taxawal ngir di indi ñi faatoo ci àll bi. Sëñ Mbacke Thioune léegi bi may ñëw maa ngi moom moo ko jiite ci Amérique maanaam Philadelphie mi ngi waxtaan mu may leeral ne ma ñaari semaine yii jàll rek yóbbu nañ ci ay néew lu toll ci juróomi néew yoo xam ne fa lañ faatoo ñu indi leen Sénégal te ñaari at yi wala diggante daaw ak ren dañ koo yaatal ba nga xam ne nekkul rek ku maanaam ku koo xam ne Sénégal nga dëkk même ñi dëkk ci sous-région bi muy fi mel ne Mauritanie Gambie ba ci ñaari Guinée yi ba ci yooyu maanaam Mali boo nangoo cotisé te li ñuy cotisé lu symbolique lay doon $80 par at daanaka xam naa du war a sori ay xam naa maanaam 50 millions loolu la ñuy joxe ñu di la taxawu ci loolu su fi jógee laqatullah wala sama ñu yobul ci bo amé mbokk mu faaru Sénégal ñu jël som bu am solo jox la ko dagal la bi nga ñew taxaw ko ba lolo soti hadith rahma bobu jigen ñi dañ ci am waccu way bu

0: fa di liggey liggey bu am solo ci and ak lolou lepp teewul luñu fay def te goor ñi diko def kenn du len ci man fi bi ci Seigne Touba yi def New York muy Bamba Dey yi kenn du len ci man ñom mam jaara yoy manam ñu am daayira yi ay lu ay manam virginien yi am Italie yépp itam kenn du len ci man kon dañuy and ak seeni seeni chamin bu rop nakul beutugu nak taxaw taxawa yu am solo ci xamna ci teunk dal Seigne Blad li moy li nga xamne xeyna du mëna xacc ci wenn waxtu waye comme ñu ko waxe rek bu ñu jotté ci texte bi inshallah dana gëna yaatu ma ngi jéggulu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne fadilou bousso tamba waxtaan wi amna solo lol ma sha Allah mi ngi doon waxtaanal ci taxaway bi nga xamne jigen ñi am nañ ko ci yoonu mourid xamna ne waxtu yi jotna sekk motax duñ ñëwaat di teunk tombi waye teunkulon nañ ko ci jigen ni yoon wi seen taxaway yi jitu ci mag ñi magi soxna yi waye lolu ki ci jitu seen nday moy soxna astawalo soxna jaara wala ci soxna fati isa soxna mam anta ndjay ba wacc ci taxaway biñu am ci bi yoonu mourid taxawé ba biñuy taxawal jumaay touba biñu tabax jumaay touba taxaway bu reuy bi ci jigen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi ci teeng ci daayira yi bari way da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigen ñaa ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci federation seigne touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi federation bu espagne tay tap yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul serigne bay xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigen ñe jëf dana am doole lol kon te nonu lay deme ci aduna bi yépp kon ni mag ñi doon taxawé ba légui jigen ñi ñi ngi taxaw taxway bu rawé nonu ci biir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fanna gu nek kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sun borom mu defal la tawfiq ak taysir barakat khalif rasul suba inshallah ñi ngi wara waxtane al wasa'ilul ihlamiyya بين الايجابيات والسلبيات مانا جمتواي تاسكاتي خبار يي نجارن يي مانا جورال نيت كي اك لور ييم كو مانا جورال سيرن امدي مصطفى مباكي موم موكاي ديف ان شاء الله صباح جام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مباكي جوليتي مباكي طالبي يي اندك دائره مقدمه الخدمه تي jataay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jataay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jataay yi ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jataay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jataay yu ñaaral bi nak mom lañu fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada buso nga xamne du ku ñuy xamle ci jataay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jataay yu fatwa ca jataay yi ñëkk yi raan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bismillah
2: jeureujeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaj rek ñeuke ci laaj bu ñeuk bi jëm ci alquran ki day laaj na laay ji suñu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal muna laay joju lu mi firi ak lan mo taxone mu wacc
3: yaquluna la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal ku doy war ku ñak solo koku ñu daan wax Abdullah ibn Ubay seen ko daan woyé njitul nafiqi ci mom la yalla wacce won laay joju ginnaw len ci xari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li gëna wër moy khaswatu banil mustaliq boba la waxone buñ dello madina

0: madinatul munawwara de inshallah mom nga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñ yefar yi danañ genné ñi teddut ni ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran jublo net li ci sawru suratul munafiqun waye gis nga lim ci tek ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين دايما لكون عبد الله ابن ابي مومغا خامني موي كليفا نافقين لا نكو تديون راس المنافقين خامغا لو باري باري خيونا تي موم لا خيوي خصه بو متي بوبو خصه الافك والياس بالله ديغنتي ماغا عائشه تي لا اميون لو باري باري خيونا نياك سولو يو خانتي تي عبد الله ابن ابي تي لا نون بن بوكنا تي نياو تيفامي نك لو مخون تي غزوه بني المستلق تي لي غينا وير ci la waxewon lol ne buñu delo madina de ñun ñu tedd ni ci ay waxam dinañ genné ñu tedd ni ñam djublu ci ñu tedd ni nak moy julit yi waye nak lolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxi ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba nopet gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi alazzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
1: jere jeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli beug sujud mu ne ban tak tak lañu meuna jappé ne ki sujudna su ko defé ñu xamne ki sujudna ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé man na am sajje do ko meuna tek ci suuf deug deug mune ndax koko ak julum dana wër
0: xamna laaj bi mom dañoo bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na né tassaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukaay sujood bokku na ci ponk julli yi nga xamné yu mënta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñilim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan ruko sujood di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujood gogu nak dafa am ay dawabit nu tégué ne ni borom xam xam yi tégué ne ni la wara mel ca lolu ñu tégit ñi ciosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu gis nam doon sujoote rek lolu moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rewmi dajé nañ ci ben ndaje bu mak fani dané ma lay guddii li laak li la jëruko won neel sujjoot ciosan li moy leer rek kep ku def lu lool def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujjoot moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul sujudun niko mukhtasar khayl waxe wa ma tasalla bi jabhatahu wa rukbatahu ila al-ard ibnu arafa bu ngi koy xam la dané wad'ul جبهتي على الارض او ما اتصل به من شيء ثابت من سطح محل المصلي بالجبهه دا ngay tek sabje ci souf wala lu jokolo ak soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak natukaay bi moy lo xamne sejje dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yengutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakk yi ak juma yi ci rew mi surtout barna lol rew mi nga tax may wax barna fa jeugina dayo da ngay gis sax jakka ñu ci res duñ ko julle waye imam ja mom lañ koy lalal te lolou mo gëna nek musiba ndax da yaq julik imam ja bo yaqo julik imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay deg borom xam xami bo deme ci shurah fuqhaay nan la mas'alatul haydura de len ko moy tandiku haydura mi ngi jégué ak tapi xari yi nga dan tapi deru xari yi nga xamne mom lañ doon gis bu ndek rek dara noy lol nak bari ay mbicci mbicci dañ la wax ne nañ koy moytandiko motax kon tuma anita lu meunta ñak la lol lila koy may moy nga sujjoot ci lo xamne lu dal lay doon fuqahaay dañ wax naan malam yen dak moy nga sujjoot lo xamne nga teggu na dem ba sa jabine teggi teggu lol nak wute na ak façon sujjete ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay bayyi xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yaq julem ci ko yaqi da yaqali julit ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu mënta ñak la deug la gis gis yi bari ci ak wuté waye rek loolu moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu day lu yému ay nit ñuy julé ci juma yi amna ci ñoo xamne ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu sétlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ne suñu bindi señ bi wala det man ko dedet mu ne ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj mako ñu bare bare ñu sutu ñu nekk nak ci yeneen dekk yi fu mel Dakar ak yoy lool mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baax baax ndax ku ne bo julle bo sañon su jull dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daw dañ na daw ci nango sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujud ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jere jef ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena ta saron
1: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël benn ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu gënne adina
0: wa tabarru bil a'da moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna cieur buñ meena maye yalla neen yalla musal yeen ñepp ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ na nit ku nek yalla defal na la ci ñaar yi buy doxando mo gën leg leg nit ki nak benn bi mëna dem ak mom borom xam xam yu mujjii nga xane ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tu qubi aydikum ila tahluka ken du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ko ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul manaw lepp luy lor dañ koy taré bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lol dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wurtu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lol lañ wax cieur kenn du ko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam bu faato nañu genn ciiram bi wala yu mel non lolou amna dañay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay ciiram ndax ciir bi momoko yalla mako mom al a'da'u milkun lillahi ta'ala
1: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wër jek jek rek maye bopam genn goor
0: may bopam genn goor xamna baxna mu gëna leral lim ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak du ciage na may na ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mën ta defal bopam nañ ko defal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ningo waxe du kuñu forcer rek jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nonu du kuñu forcer amna kilifa yu ko meuna maye kenn du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne meme bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilifilif bopam nit nak na wut genen gor gu ko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak na wut gor faaw ñu bokk la ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demone ba mut kum ko mëna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek suba man na ko jox kilifte fu
1: ki mu ne ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
0: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahur ma'uhu hilu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxumi labna la cey genné muy medd ma labna muy jenn yi ci baxo genné ak yu mel nonu dara neeku ci ben sew dong la ci dolli njapp julli jaamu yalla bu meuna don no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dang ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagana ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax ndiko dang ko yakamte yabbi lool boko raxase sey ciir ni gëna bari bu reggee bima xam bok da nga yakamti ndox momu deñ bo doon julli sax defna julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé ne japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bonopé waye nak dagat nak degnut mom kenn waxut lool ndoxum geej dagan na jappal ni ci ndox yi gëna dagan ci la bok
1: ki mu ne ndax lek jinax ak kañe dagan na wala det
0: jinax ak kañe bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nekk mazhab malik xamna bu dé amna ci lu mossa jall mak ci mak señ cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jinax mom xoromuna ci hadith yi mom xawna ñoo dal dañ ci kaw jinax lool bu ngeen gisee yenenbi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juroomi say say yoy boole na ci jinax yim naan fu ngeen leen gisee ray leen jinax ci lako boole xam ngeen lool sore nak ñu war ko lek xam su fa wa shaq tuqtalu fil hil wal haram bim koy lim di lim di lim fa ara jinax ci la bok moy yi nga xamne même bo demone makka sax leg leg da lañ settel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamne lool lek taxugo jox waye nak ma ngi ba am ci lima waxon nak jinax ak kaña lu ci mësa jitt rek dañu ko yalla jéggal
1: jerejeuf serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lool ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
0: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot charte yi dañ daan wax ne fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci res ci kay massa way kat ba neena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu ma tahabbura moy yi aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bing ko data sol na nga japp wala japp ma seuk na nga nak lab ma seuk baraka setan ko yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir beug sunna wala yu mel nonu bot wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don ci tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy ci wi ha'il bu ci dara takit bu ci bu dara takit ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu wara bu fum dajé man na massa ci awsal bot bu fekke yaang ci massa du jeex mukk man nga ko massa lum yag du deñ fek defo lu ko yak bok na ci liko yak nak luy waral sam farata muktasar khayl waxe wo batala bi mujib khusum li waral sam bok na ci liko yak dakay ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aju ma nga summi ko dem sang ji wono di bana zahu kul jumaati kon ko sar waxe sopu nañ summi ko guri aju way bur lol ma nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot bi mom deñ na waye nak kawas yiñ baxo sol deug la nak barana ñu koy def lool waye bokku ci liñu wara massa barana kawas lool ñu ñu sol legi bokku tak liñu massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la na nga japp ba agal ba japp mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanki rek sol ko dedet boko defet njap bi day ma seuk njap mo xane it mo meuna julle lay don lol ci lañ meuna solo bot
1: ki mu ne lan moy atte dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
0: kawaru pokotan ci fitra yi ci la bok yi ñu diglé dañ ko wara dindi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu correct tabaski djubse bo beugé julli du carte wala tabaski bo beugé julli ji ak ñoom
2: Asmadia FM fréquence 102.9. Yéne gi déggu Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbakem.
0: Waye lu am solo la amna yit xamna mat na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat loolu mën na doon tém bo xane waxtaan ndax lu yaato yaatu la waye laaj bi gatt na ci suñu maam al-allama señ mbacke bu so wayna ci way yu am solo japp na ne ka cey waxtaan loolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
1: jërëjëf سيرين باكي دا وانا فك الابطين من حلقهما احسن لكن مجزئ فلتفهما
0: فحلق لحيه وشارب حرام فاعله تاديبه على الامام ورخصوا في تاديب الشارب يسير ويخو غدل دفنا خمنا باخنا نيو برال تي وقتان دابنا ناخ لو خو برال لو ادي تي وات كاوري ني ورا وات ني ورتو وات ييب غور اك جيجين دا نا ديم با ليرال جيجين بو ساخلو سكين دكو ورا وات فورس اك اغي تي اجي ييب
1: ki neena dafa yore ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeg gi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañu depo wu ci ben ndeg mu ne ndax man na jël ndeg gi gëna kawé rek ma yamala ko yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëggé genn azaka da ko xayma lo ñetti nit wa ñoom liñu xayma dafa tollowut mu ne kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir man ci genn azaka wala numuy def
0: wa li ci am solo moy bu mu jël bi gëna yomb lool mom bu mu ko jël bari na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk ci marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lool foko boko fekke rek da naka mo gëna depp ak moy bu digg doom bu la wara jël rek toujours moy lu xawa digg doom lay doon la na xol li gëna bari ci lañu jëfëndiko ci marché ba ñu wax lolu bar nañu ne lu digg doom rek na jël prix bi ci digg doom bu boole ñetti prix na jël bi ci digg doom rek ndax toujours mom du soré li nga xane mo jaar waay bu mu jël bi gëna yom mom
1: ki day laaj mu ne ñaar ñi kan lañuy doono dañuy tuddé al-hafid ak as-sibt moy set bo xamne doom ju goor ko jur ak set bo xamne doom ju jigen ko jur
0: waaw budé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké ak nit ki ci walu bayam moy doomi doom ju goor accept moy doomi doom ju jigen hafid dañ doon lool mom defna kenn fik sakku ko accept bu mamam faato masalan ki ko wara téré doom bayam nekk fa ak yu mel non day doon lool mom waxale wuñ ko sept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bokk ak nit ci walu yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atté yu bari teggu ci seen kaw ay bokk la gu jégué xam nga ñun wala sax fonk nañ ko lool mom bokk gogo waye l'islam nak amna na leen lu muy jëflante ak ñom fonk na leen lool sax zawul arham waye amna leen lu muy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci li yalla wax ci alquran ud'uhum li abaihim nit ki nga bokal ci walu baye day mal l'islam mom la gëna jappé moy sa bokk moy sa doomi baye ci xane benn mam boole na leen rek budé doono man na dem ba doon lu nuru nuru ko la sori ci lu jégué sax budé ci wilayatu nikah yi ma doon wax moy kuy ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw budé ci ku faatu mu war la jullé ci lay gëna jégué sa bokk la l'islam la gëna jappé bokk ñi ci dess nak ko xane ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabilé yi ngeen bokk islam bu leen ko bolé xabilé bu dut ben ay nak mëna dajalé ak légui way bu dajou nek ben motax sept mom mu don ci melakanu septam du mari mënta nek way jafé na wala bok benen façon don lay don ndax mom donu ko wara don nit ki ci né ndax mo jur sama yaay dédé ya sa yaay mën nako don xey na nga don wat sa yaay yoyu bu fekké sa yaay ko mu dugina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoyu moy ñu mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa ja hadal qismatu al qurba wal itama wal masakin farzuquhum minhu deug la nak laye bobu li gëna wër ñu bare bare dañ ñam manam mom dañ ko nas amatul amuñ cër ci mirage kenn wër leen ci jox dara xamna loolu kon bu dé lu am la légui luñ sopp lay doon loolu di dimbalé rek ci kaw mu neex la nak waye amuñ cër bi ñu wara doon la bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna doon ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal loolu mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbalé ci ko dimbalé ko ci loolu mel nañu waye amul cër façon do déni du doon ci farata du doon ci tanxi du doon ci lenen waye lepp mi ngi delu ci lima la xone bokku gi ci côté bobu l'islam ki bu mel nan la ci am donte nak amna fulen fuko l'islam fonké fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogu ci walu ndey masalan bari wut bokku na ci hadal nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel nan bokku ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna topato xalé bu ko faatu matan ay wajurum téla gañ nit koy wajurum téla gañ fofu lañuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye bu de yi ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yent bax rek al waladu lil firash ud'uhum li abaihim
1: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julli ci fekk iliman di nek ci kaw minbar bi di khutba mu ne ndax sañna julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
0: ci suñu mazhab malik day lolu kenn duko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné benn bi manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka walita jawwaz fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñewna ci jakka ji yaronte bi di khutba mu ñew tok yaronte bi ne ko qum fasalli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yëneñ bi nako xum fa salli rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yëneñ bi wax ko xamna nak mu jinnako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na seen tosanu mazhab xeyna liñ wax amalu ahli almadina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina yi don ko def nga xamné jappu na né ñoom xam nañ li yëneñ bi don def surtout ci ak mu jëm ñaaral mom lolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo malik fekk na fa tabi'ani ci madina day mel ne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bayit budé hadith sulaykul qatafan bi manes nako tawé dañ né sulayk dafa nek ko xawa neew doole ci nit ñi daaw ñu ko xaral di dimbalé xamna mbum mom solo ñang lool bam ñewé tok yent bi niko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulay ñew gi ñew rek tok amna lu mi tekkale day mel kon barna ñoo xam dañ dañ ñew daawon julli ndax wara na xam ni da wara jog julli ñaar rakka yent bi niko jugal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw danañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne ku ñu fu mata dimbalé nga motax nenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ni sulay ki nit ñi degg nañ message bi yent bi bëgg japp jallale fofu moy sulay ki ku mata dimbalé la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlaleena julli ñaar rakka waye lenn saxoro ko def waxtu woow nit ki nopil saxoro ko wax man am sax faqat la do wax nopil nit sax do ko def suñu mbokk yi sax daayaram adamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha alay bo doon lijeenti ay sappé ak di ko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala ne istat taxawal ne tek non rek ba imam bi wacc minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xajatu min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar ak mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappé ci yégué yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mané wala diko xawa jakar ak mom wala yu mel nonu lolu moy suñu mazhab malik waxtu wu waxtu wuñ wara julé defena señ bi ci dañ nga gëcc téré wa naflu in jalasa fawqa min bari imama jum'atin faqat kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al-imam masjidan qusa bi milim bereb yi nga xamne dañ fay téré ku fa nafila yeen ku fa sip bo leen ci bobu waxtu yi nga xamne imam ji tok na ci kaw minbar bi lol moy sunu mazhab moy mazhab malik ak doli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppi ku bëgg nafila na nga bayyi ba imam ji genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sax kërëm la ko daan defé muy nafilay dina julli timis deug la nak kër yenen tibbi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilay ginaaw julli aljuma motax sax ñu bari bari dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar rak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga julle ko fa waye rek xana nga doon ko yendu ci juma ji wala yu mel non wa ba'da jumaati way kat bi neena wa ba'da jumaati wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yendu sallallahu alayhi wasallam bokk na ci nafilay yi nga xamne kërëm la quran defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daanako def ginaaw bu julle timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër soori bokko ci yentu bi kërëm dafa jégué won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax yi nit ki doon def ci bëcëk bi ñaari rakka yoyu bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax ne dañ koy xaar motax jëru du yeexé nak waye lolu ku jégué jakka ji lolu la motax ñuy wax comme yentu bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
1: yeureu jox serigne murtada ki mu ne ko xamne dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy delo ci lataay deji di jeex mu ne ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamne bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tagg ko ko wala deet
0: bamtu kar waxatal
1: ko xamne dafa fassé soxnam ñett yoon waye neena yoonu mu ko fassé da koy delo ci wat bala deji jeex mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettere dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dootu ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala jëtt
0: yoonu ñettel lu wax bu xana
1: wa yoonu ñettel wa
0: waaw soxna boko fassé fassé bokku na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral tuti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu ne dagal nak seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang surtout nak ci ñun wala fi ñun sénégalais la jëmu nak ci ñun wala fi passé yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wuton wala nga def ko bagal naan amut séré ñun ñi dañu bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi doyo luñ ci andi yeneen buntu wala nga weddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xasse def jeex na dogna bo tegalé won ne ko fassé na la ngeen continuer di xolo jappal ne kontel ne nel ben ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer di xolo nga nak fassé na la ñatt fassé am fayla raja dem fayla jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla jiko baxna lolou l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci biri deji bu ngeen waxtane ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon di bañu xadu lu xali waxe waye nak téwut kontel ni am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko fekke lu metti metti ngeen waxtaan ba jugo wat ba melni fayla amna it jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatul lolu xamal ni seen digënté baynu na amna in fokk kenen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankah zawjan ghayrahu tankah nak limi tekki fofu moy kenen tak gu dagan ko xana djublul lako daganal la bo nopi nak sekk ak mom dara li gor ak soxnam baxu sekk lol do ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam yor ku mel nonu fasse ko ñet fasse xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma lay rek mu daganal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tibbi dan ko acca acca dakko hatta tazuqi asilatahu lako wayazuqa asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen sekk dara waye fasé mat nay tay ci xamne kuko def amna konté ko djubo war ngey nak lijeenti nañ ko leppit konté na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu mel ndax bokku na ci nga xane ken mul ci arrière yu mel non manam kuko xass def mëno ci arrière bokko defé rek ki na
1: jëre jëf serigne bi ki mu ne bu fekke ne kilima bi dafa xawa soppe dafa sedd lool wala mu mboye lool wala sax nees bi di wacc mune ndax man nañu boole ñaari julli manam ñu ñew rek julli timis daal julli tak ge dem ñibi wala bu de beccag la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kariir
0: ci suñ mazhab rek loolu kenn duko def mazhab malik boole tisbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral amna yu koy waral timis ak ge bok na ci lu xawa nirok li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamne day tax wala ban bu bari ci yoon ba nga xamne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoon ñan ñi di ci bolé lendem gu metti lool bop taw bu and ak lendem gu metti waye nak ab sedd kessé dé bokut ci sabab yi tax ñukay baxo bolé amna xarit bu ma andal rew mom dëkk dé japp naané bu doon loolu mom japp naané dana am juroom benn wër yo xamné xamna dañuy bolé tim ségué nga xamna né dund na fa sedd bo xamné musuma ko gis jeugina day waye lolou bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukoy def bari ni lolou legi lolou waye li tax ñuy boole julli timi sekge lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lol ak ban bu bare bare lolou moy tax ñuy wax suñu julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi tuti julli timis ki tuti rek ba mal ne moxtarum ge mi ngi tambale duggu ci nga julli timis bo nopé julli ge buñ nopé nak yeen dem ñibi lolu moy li nga xamné mom lañ am ñun ci mazhab malik
1: ki muna lan moy ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak baad yi ci jëfëndiko yan baad mo ci gën
0: ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaakee ci bopam ñin koy def diglé doga diglé ñu diko def lolou ngeen li kawena yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukki yoon li ci nek ci ay ngeenel bari na japp na bokku na ci liñu wara def waxtaan bopam ngeneelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak teginam ak yu mel nonu sheikh ay julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bari na amna ci sheikha bo xam nak borom xam xami wala bok ñepp ci ñom sax dafa male xaw nañu depo ci ne moy bi ci gën moy as-salatu al-ibrahim yi nga xane xam ngeen ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik wa rahma ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta wa rahamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil innaka hamidul majid donte nak sheikh yi ci dess bari na yu bax lolé salatul ummi allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman barina lol salatul nabi waye nak matna gëna yaatal waxtaanu ngeneelu julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam barina lol barina ak teggine yi nga xamne mo ci aju ak yi ci am yepp rek ak li nga xamne wër na ci borom xam xame ñu ne li gëna wër

0: ñu tambalé ci xej bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama takliman tadir da fay nango xalam dekkal lu bax ci am xelam ey rafetal yene xolam bu de ci kar xolam xalam tadir da fay nango xalam dekkal lu bax ci am xelam ey rafetal yene xolam bu de ci kar xolam xalam yene ri xol ba day rafet lu ñaaw ci momone bi feet tanni ba am xolam bu set tanne fi goor ya day xalam xalam ci sen saagan sak jaamu at mo selalon ji wax la yon nen xamle won ku wolu li barel xalam murid bu xam te xam lu wul bul wax ni len na ko xamal ludul xalam ci ay dogal bu biko beti xolam batin xalam nga koy xame yalla xalam nga koy geme ku xalamul bu gelame mo sil maqal beti xolam kuy seetlu doora wax du juum du dox di reccu ak dimiim ab seetlu kat du sank moom daf mooy ka jiitalul xelam ku bëgg a maandu dem pandar gis góor gu tooñ gu ceen yëwër day tax mu sax ci la ko war bu ubbikoo bëti xolam xalam siraat ak i meloom mootee mu tabbi ci xaraam toraxlu ak tuubakaraam lay diine woo ak a xalam ab jaamukat bu dee xalam aljanna dolli ak xiram ba dootul tay ci xilam ku jaamu yàlla nay xalam taadix dafay nangoo si kar buy sàkku may yone xasar bu ñuy nelaw ak a bënar moom muy xalam ak a sikar bu dee liggéey na di ndigal bu dee nelaw na di ndigal ndigal a koy dollig dëggal gu tax mu sax ci ay sikar
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke.
0: Ku tay lool di yar murit bu rapp lool moo di xalam ak a sikar mooy cër ci ngir mi gën a rëy ci turu buur bi gën a rëy mooy tur wi tax ñu di nu roy laay laaya gën ci luy sikar dem julli doy na ab sëriñ del julli yow te am sëriñ am yaari pay yu lay jariñ dem xut bu teew na ngay sikar

ku neex borom ba sàlloo ko ni xejjam ba fii jublu peeyam ba damaa wóoluwul man mii ne am naa dëggal bu mat ndekon kat ma yaqiinal ni yeew naa ca wuddam ba ndegam xejji peeyam woowu naar am ko yomb leen danaa soññi tey yaakaara dañ gën ji yeewam ba ndegam xejji peeyam woowu naar am ko jomb leen danaa soññi tey yaakaara dañ gën ji yeewam ba nde cheikh ban ba sax gëm naa mu yeew woowu naaru góor di jox waaju gëm wii fas ba muy raw ca tuuram ba ko juk kayre laajal ban ba daj woowu naaru góor wala bonteree laaj yow lu koy yeew ca wuddam ba ko juk kayre laajal ban ba daj woowu naaru góor wala bonteree laaj yow lu koy yeew ca wuddam ba waaw biitam sëriñ bi mi ngi ci xamle ku bëgg a dem fan ngay jaar te xam le ni sëriñ bi moom moo xam yoon wa pour nu cee toppee mu yóbbu nu fan bëgg a dem.

santane jubal yona ak di distane murid kayle no waxtane lu nuy tax muslu saytane di len xol yon te wattu ipax te wattum dok mo melni sox xalem len dende kon ngeen sax di jax ak dox di distane bu ngeen to bo bu len moy yon wut len ko xam wan dag yeen wu len koy fat te yobalu len ku yobalu mom du ñetane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam bu bax di fa bëg baretane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam bu bax di fa bëg baretane ëlëk la añab murid di lewé fa aljana lay ngeenel di xewé nina fofé la way di kawé na ngeen deddu fi te yalwani muñal ci door ku lay rétan bu yagge gis ñu lay ñétan jël benu murid yalwan bu séxé dootu xaraani ku bëgg nga ñeel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa teew da ngay bëgg foko sétané ku bëgg nga neel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa teew da ngay bëgg foko sétané ku sakko bay da fay naatan ci kar moy naan gu doy ki maan ci kar kat leeri bur lay naan ca kaasu goor ña lay naané nina bur yalla may mab kaas ca naanu goor ña def ko ni faas te dolli ma yow ginaaw gab kaas ci say leen rahma dimbaane borom sunu jaam ñi yir mama mat ma man li nga digle man lu rafet musal ma ci wax musal ma ci bët musal ma ci fiiri saytaane borom sunu yow dindil nu fi xiif te may nug jag fa dootu nu soof borom asamaaw nangul sunu jëf li ni jàllee fa diiwaane gërëm nanu yàlla moom ki nu wan lu doon la ma réere mbàkke fi man ci mii réewëg jamee ma dëkkan ba sant ko laa di waxtaane doganteeg moom damay réer bew di def lu jubul nde mooy li fi xew ku ànd ak seex du def jëfi ndaw te doylu ba dootu waañaane ku yàgg ak daam di feeñali mbóot di walliitey feral ni jaboot ku yàgg ak daam mbiram day naat dundool bay dox di saccaane ku xundooñ ban ba moo di dex gu yaatu te teey te neexum ndox ku root dex moom du faalay tex du day bës tax mu rootaane ku am dex boole root ak jët te gis tefesam di fóot bay set nga neelal gée joxul ak wet ndekon kay saf cëtil njaane murit ñëw lee

0: arab ak way ci hajam sunu kam yi da da do ñok dalisas nga wutal nuko bay te wutal nu ngeeram nena yow te bu gesu serign budu mom ba wute ndigalam mu sorel la xolam nga la yow bul wax sunu giire fi gën te bu atte fa seex na nga melni laram na nga melni ku de bu fa xam te bu wax bay seex baxna bay am na ngeeram na nga melni ku de bu fa xam te bu wax bay seex baxna bay am na ngeeram bi itam mu ci leral njarñu liggey day wane ni lepp lu fi way am ci liggey nga ko amé lool la ci leral
1: buy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadix di len liggey kuy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadix di len liggey liggey du ruslo kenn kuy selal ndigal da koy kawel mu yor melaw ka koy digal kuma sa gan masam liggey la ko gane ku wedli ndaw la ludul am lu gane kom fi way am ci liggey la ko amé li moy ndigal lol ku ko def daadi amé ku li ndigal may am ngalo dul seddo digal rek da waral ak seddo ko lay dessal legi deke la ker keri da ngay sonu ëlëk muy doora ker keri ku walli war legi ëlëk moy mokiran ku walli wul ëlëk du am dagga kiran ku walli war legi ëlëk moy mokiran ku walli wul ëlëk du am dagga kiran
2: mbokk yi Samba Ndier Seyna Jibril li ñuy wax sax xamna ni dana sax talibé yi wala it dañu aadawok ñom saw bëf bi jotté ñu sét mag mo xamni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ak mom daw sëñ jëfël lañ waxtaan ak mom de ngeen lam ñu ci wax ren yalla def ñu sétti ku ñu wax sëñ abibu wacce mo nekk tay ci dëkk ba nga xamé ni soxna cheikh amadou bamba fofu la ko liko feñu feño muy mbacke kadior mo nekk ci pakk ba tay diko dundal yalla jakkam ya ak neegam ya ak kërëm ya taxol fa daara ya talibé yi nekk fa koku nga xamni maké mo xamni joom ñen su tattam xamna ni li ci def waratu la bari bu fekke matu ko be wessu ko sax mo jité jattay sëñ soyu mbacc gi ci biir Touba ci kërëm mo yoyé daara ja di jàngalé di xamlé batay ci walu xam xam yu nekk ci xam xam l'islam kon mag mu tedd momu tay mom lañu demone diko ñaan mu maynu ay manaxit ci sunu sang bu tedd ni surtout ci dekk bo nga xamni fa la lepp doore mudi
3: mbacke kadior dal mom mo di ñaanu serigne bi ci sunu deg deg ñaan do ko gane la ñu ko lañu ko ko ñu do way ndayam la xane kala ñu jëwru ñu baay ñu ci jang jiite njàngul naa ne jiite dund ba ci teewu mbaayam mu loolu moo gën si sax dégg nañ ko waaye ni su mbaayam jógee nag nekk na sama mbaay moo mbaayam ñoo bokk benn mbaay sama mbaay moo mu ngi fi ñoo kokki fu ñu wax ndàll la fa la dëkk te su mbaayam jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak moom dikk waaye moom dikk yàggul mu dikk ni ko sax yàlla defal na la ko. Mm-hmm.

0: ಮತ್ತೆ ಕಜ್ಜ ಮಾಂಸ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಫಿಚರಿ ಮುಕ್ಕು ಮುಖಿಯ ಗಣಿತ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಕು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಸೈಂಗಿರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಕ್ಕು ಕಾಟ ಬಹುಮಿಯಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಯಾರ ಕೆಲಸ ಕಾಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಸು ಬಿಕ್ಕು ಸೂಚಿ ಬಂದು ಬಿಕ್ಕು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಾವಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಜಾವಲ್ಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
1: wax nañ ni ñi nga xam ne ñu jëkk jëbul ci sëñ bi am na ci ñoo xam ni foofa lañu def ci mbàkki ka jël fa lañ leen denc ndax am na ci ñoo xam ñoo xam ni foofa lañu nelawee ñu denc leen fa
0: bari ci tool bi nag nekk nañ ko ndax sëñ bi faati ñu sama bay duggé sëñ bi da ko fa yabar mu dëkk ko mbolo ñu bari ñu ci jëjë dama ko faatu ko lañu leen ñu neen ñu faatu ci tundu ko ko lañu leen dayu bu na ko ñu faatu ci li ko ko taggo bu ko lañu leen ñu ndu ndu ci tay bi ko le mu na bar me leeri sama bay man ñu ngi ñu ci ci wal dum ndu ko so na sama tim bu man ñu ñu kam ñu la ko
1: ginnaaw ko ñooñu nga xam ni fa lañu jébbaloo réeré fa ñu denc leen fa sëñ bi it wax nañ ni bu mu nekkee mbàkk sa joor it la xamanteeg maam xaalima jaxate kala ndax diggante boobu it xam nga ci loo xam ni lu nu mën a jotee taalibe yi la
0: damay gone kooku moom bu xam-xam bu xam ni lu ma mën a tàllal la dama ca xam daal moo di dëkk mbàkk sa joor xam na suñ xaalima jaxate ndax ci waxtu jàngam naana dem ko moom ci xaali ji dikk ci kër bàyyi ani am na loo xam ne ci xaali la ko doon bëri ci xam-xam kuy ko suñ ñuuri fati nga xam ne suñ dëkkal njàngal am nañ ko xaali ba jaxati njàngal loolu dëkk na mbàkki ka yoon ñoom seen ànd yàgg na
1: bi muy ñu bisee fii nag ñëw mbàkki nekk fab diir sanki daarusalaam ci diggante boobu sëñ bi yaakaar naa ni fekk na ci la ko tuwaa bi tàmbalee di ko gën di soupçonné maanaam di ñaaw njott ci moom di ko sonal diggante boobu nag lañ bëgg it ngay jox ñu ci ay xibaar bu fekkee am nga ci looy loo xam ni denc nga ko
0: nga xamee ni nag sant na daarusalaam yàggu ko sant Touba toon diggante mu toll si ñetti ato bu went booba nag moom nekk na ci di daw nit ñi wax na fi am ñoom ne Touba bi mu koy sant yaar rek ko fi tax a dikk daw nit ñi ak dawli ci loxoy nit ñi mu ngi fi dikk yi yaar rek la sak saawas nag ak mbir lay fal moo xam nañ ne ñu sàkk nag ci borom am may may boobe nag ne borom xamal ko ni ko may bi nga bëgg fu ma la ko joxe foofa day yàqu mais moom nag mu ne ko foo ma ko joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn foofa di yàqu sama sabab mais borom xamal ko ni ko awal yoon yi mu yoon jël yi mu jógee fii ni dem jëlo su fi jógee dem jëlo ak xare digg tamit fi am xare digg yi mu jële ko léegi yóbbu ko ci digg yooyu mooy sababa si dem li ci bayti dëgg naa ci mag bi ñu wax suñ mbàkki maa ni mu bokk ci mag yi mbàkki yi ñu dégg naa ci jël nelaw ko fa yàlla jox ku mu ko nekk ci seen réew rek nga ñaaw ci moom ngar ndax boobu réew ñëpp fàq na ñu ci ko di jëm aussi ñu dañ mbàkki ñu nee ni daa nañu tàmm li joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi dégg ci kër gi di julli bi fajar mu nekk ñu joxe reer ñu mbàkki bu xolam kay ndal ñëpp wàq di jëm waaw loolu moo tax ku mu ne ci seen réew booba te ngay defe ne buur nga xaw nga defe ne kii nga ne nangu li ko yar ñu ñaan ñett la la rek mooy ñu muy sabab
1: ci mbirum màggal gi nga xam ne nag moom la ñu dëggal yaakaar na ni ñàkkul loo xam ni it fekk nga ko ci wala ñu sa bàyyi nett liggéey ko ci mu jëm ci ni nga xamee ni noonu la ko sëñ bi daan defee ñu bëgg it nga xamal lu ko ndax nu mën cee barkeelu.
0: waaw na koo xam ni dégg naa mu ngi wax ni ak sangam lañ ko tàmbali waaye bokk def ak ñi ma xam ni ci lañ ko tàmbali te ñi ma xam ne dëkk ma ñu ma dégg ñu wax ko moom daal bañ ko jëkkee def yaakaar ne fekke naa ko. te dëgg bi ñu koy defee dëgg bi teru ñu suuf loo xam ne gaaw ba daal moom ñu defee nii. waaw ñu wax ne weer yi fukki nga jël nekk di gaaw ci laa tàmbali woon liggéey bi yàlla nag may na ko ci liggéey bi loo xam ne sant ko war na loolu yéen ñëpp war ngeen sant bis bi te xam ne mooy seen bis daal di wax ne muy sunu bis bi accès képp koo xam ne mën nga togg aw ñam andi ko kii mu ko def ku ko ci amul loo togg andi ko am loo togg lekk yaag suñu jëmat mu ko def ku ko ci amul na nga fekk ku togg nga lekk ko ba suuf ñii la ci jëkk a wax moom ñaat moom la ndey seen fo ba seen blaaj di ñëw faat ci mu di digg di tabas tan xar digg jo tege di màggal gi mu ñoo dégg ñu ko wax ko ci mag ñëpp nag gannaaw loolu lañu wax waaye dama ko tuur lii
1: lii daal mooy ni nga xamee ni mooy màggal gu jëkk nga xamee ni waaw ndax màggal yi sëñ def si njaareem am na ci yow fekk
0: ñu ci des ñu ci des nag xam naa xëy na dana ci am ñoo fekk waaye ci gën a bëri daal mais ñu Touba lañ fekk mbaa nga mu waaye nag tuur moom bu ma saa dikki tam na muy demee moom danaa ko xam moom bu dikkee rek nañu def bisum dëgg daal ñu tabas ki daal lañ ko daa def sëñ bi ñu wax sëñ Balla Fall moom ba sëñ bi waxee noonu ci fonk bis bi dafa daal di sotti ak tabas ki gàtt yi nga xam ne tey kilifa yi daañu ko joxe ci bisub tabas ki moom gàttam da koy denc bu waxee weer boobu mu joxe ko xam la koy def ba ba sëñ liggéey ma di ko defal tamit dem si waa ba nañ ci yëngu.
1: liggéeyu Jumaa Njaareem ndax moom it fekke nga liggéey bi bu muy door ak bi ni ñu ko doxalee.
0: man de am na ci loo xam ne ñu ngi koy booba man nga ne daal maa ngi jàng alxuraan waaye bañ ko diglee nekk ñu wax nekk penc booba ca laa nawet ñoo ngi fa nekk di ko dégg te loolu ma ne laa di ci Njaareem fekk ñu gas ko fondement bi am ci lu ñu suul am ci lu ñu suulagut te dara tegeegut ci kaw. am na ci sax loo xam ne fan yi ñu nekkee nit foo ci dikk loolu fekk naa ko
1: ci maa ngi jiite woon liggéey ba ak ñi ko yore woon ak doxalin wa la nu bëgg a xam moom it nan lañ ko doxalee ba liggéey boobu sotti.
0: waaw moom sëñ Issa daal moom la ñu def muy jëw dañu teel yi ñun ñun ñu ñu ne moom la ñu def muy kilif yi nga xam ne mooy laaj teel yi ñu ngi laaj it ñu ne Issa sëñ Issa la ko
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbakeem Serigne Fadilou Mbake.
1: liggéey Jumaa Touba yaakaar naa li ko jiitu mooy tegu raayu saxaar gi loolu it ndax am na loo ci fàttaliku.
0: raayu saxaar bi mu koy def bu mag la maa ngi jàng xam xam bi ñu jàngale ti moom nañ yoori ñu ko jàng ko ñu ko tàmbi kan sama kanam lañ ko tàmbale ko ak sama kanam
3: ak
0: ñoom sëñ Modou Moustapha moom moo dañ moo ko doon def ci kàttu ñu ba ko ñu teelu ñu leen
1: ginnaaw loolu kon Jumaay Touba moo ci topp di ñaareelu Jumaay ji nga xamee ni liggéey nañ ko moom it lañ bëgg a xam ndoote liggéey ba bëre ni mu sottee li nga ci xam nga jumee ci taalib yi
0: ak ñu ko tàngalee ñu ak ñu dikkee ci dëkk yi nga tàngal ko jàng la xam te ñun bu yaa ñu tey jar jal bi di sababam moom la jëlee njëriñ ma paasal naag suñu jëri suñu Modou Moustapha doole ñu ñu dikk fi ngir di ko jàngal ci ñu ci weeru daraxlu monsieur Sangam bi fii laa ko waale dañu waree ko bi mu jeex dañu àtte ñu lañu wari tuma ñoo ñaar dejg ma lañ tàmm li yedd jumaa ji ñu di ko jiite ñu xam lu gas la ñooy jume ji del si lañ gor dég bi ko nekkul waaye jume ji del si lañ ko tàmm li xonn mangu
1: léegi nag dañ bëgg nga seetal ñu cére yi nga xamee ni sëñ mag bind na ko loo xam ni mën nga ci waxtaanal taalibe yi loo xam ni dana leen gën a dagg ci seen taalibe gën leen a yar bu baax a baax ci jamono yi nu toll nga xam daal daan cére xam-xam bu wér loo xam ni dana tax ñu xam ni sëñ Touba moom bi mu fi nekkee daan na tagg rasulaay sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko waxee daan na day bind ci tagg sala yonent ci borom bi tabaraka wa taala waane it am na loo xam ne ci jabar gi la ko jëmale ngir gën leen a yar gën leen a dagg ci jamono
0: waaw lay dëgg dëgg ci moom noonu nga wax rek moo doon liggéeyam ñu kenn ni loo xam ne mënees na ko ngir naa daan fukki nit ñu fi koo nekk ci digg wax àddina foo ko mos a fekk rek ci sañee la nekk ñu ngi liggéey mbaa muy wax def nañ nii def nañ bay nii nii li ñoom gépp daal ci soññi jëm ci yàlla la ko def ñu ko jëli ci yàlla nga ñu ñu te la ko jëri te la ko jëri
4: waxtaan yu rëj jàllal ba nga mal ba ci moom ma du taaba di dul yàlla ma ba ci moom ma du taaba di dul yàlla ma ba ci moom ma du taaba laa yaa ci wali kami wa naa la woo min jëmmi yàlla naa la woon naa
1: ci sa xam-xam bopp waxtaanal ci taalibe yi ñu jëm ci loo xam ni dafa gën a jëm ci yar leen dàggi leen
0: tey boo ne rek baax na dimu yàlla ak àllaaxira këriñ bi ngërëm moo di gannaawal àddina bi dimu yàlla ak àllaaxira loolu mooy mbërëm man ñu mën nañ cee wax wala mën nañ cee wax loolu fu ne rek wax na ko waaw ne nag tasawuf tasawuf la ñu tuddee xam-xam boobu ñu xam ne mooy wacc àddina jëm ci àllaaxira dul yàlla bu ko defee xolam dana mujj sell ci jëpp lépp lu ñuy nax-nax moom ci boppam it mu dogu ca xolam jëm ci boroomam xol ba it dana fees dell ak i leer ne ko kan moko gisé bëgg ko xam moy ko xamné day yamal dina ru wurs ak doon ci suuf lu leen xamné ñu ñu yé day melni suuf xamni wul ku baax ku ko war ak ko war lu koy naqal ñu melni mu dee taw taw bi ñu xamewu ci barab bu muy taw bu mu du taw fépp lay def mu am ci njëriñ ñoom attan na ko jox ñëpp ñu ne niir bu dee keral amul ku xëy jëg seen ñëpp lay keral kooku ne ku mel noonu yaay koo xam ne tasawo fu soofi nga ku melul noonu nag luñ la ko wax wax dañ la ko wote waaye du yow loolu mooy ngir mi nga xam ne ci la awoon ci la bëgg teel bi yaaw ci daana dénkaane ne ku ci am yar na sant yàlla ku ko ci amul danga ko wuti ku ko ci amul wuti woo ko kat addina dana la yar boo ko jógee ba meer dana la yar boo dem pinc fenc dana jox dana ñu la jox sawara mu lekk loolu daana ko wax ci walax muy dégg daana soññi ci julli juróom daana wax ci mbooloo ni julli juróom ku ko dul def jote mu dara ñuy dégg nga xam ne moo di xam-xam jëfe ko loolu rek mooy yoon Seydou Touba muy gone muy mag muy góor muy jigéen amul kenn ku mu ca setti woon mbooloo mi nag mbooloo lañu moo xam ne ñëpp yàlla leen fi indi yàlla lañ jublu yàlla nag nekkul ci benn barab nekkul ci benn wàll moo tax mu ne sut atte mbooloo mi ci lenn waaye lii daal mooy lam daa wax ci saay di ko jëfe ma gis téere bi bu gudd la boo xam ne ci njeel benn la ko def am na ci mag yi ñu mu dëkkaloon ci réew mi nga xam ne téere bi ñoo leen gindi ci moom dañ ko jëfee la nga xam ne ci bokkut ak nit ñi moom dañoo wax masaali ko gën naan tagg na ci nag werd loo xam ne kenn ku ne daal war ngaa wut werd wala doy nga jàpp ko te di ko jëfe te di ko nëbbu itam bañ ko feeñal ndax la gën a bari ci werd bu feeñ ne njëriñam lu bari bu ëllëgee werd nag ak rot lay firi ñu mel ni koo xam ne da ngaa dem ca teen ba naan ci loolu mooy mu ruudu mais ci loolu nag lañ ko jële muy tegtale ne werd day tax nit dem ci boroom ñëpp loolu la tagg mais moo xam moo ñu ñaa ñu la moo xam ci yaa ñu la moo xam beneen xot bi ci xot bi la ndax ñoom dañuy nekk di woo seen teel yi demee leen ci tag borom arache bu weetaan ci ñoom kenn bu wedd ci ñoom kenn ñoom ndaa jàttee wedd nag ñoo na nga màggal werd wa kon da nga am mën ñu mënee koo xam ne wedd na màkka daraje werd nag mais moom dafa réere bu werd ñu kenn du woyofal werd ku dul koo xam ne dafa añaan ñu koy def mbaa mu kuréer ku leen noonu mbaa mu ko xamul dara rek dellu wax ne tudd yàlla ni ki la ilaha illallah muhammadu rasulullah moo gën ci mbooleem li dee si wax loolu yonentu it noonu la ko wax nee na afdalu ma xultuhu ana wan nabi yoona min xabli la ilaha illallah moo xam ne moo gën ci loo xam ne ab yoon wax naa ko mbaa ab yoon ma di kon wax ko lu ci gën moo di la ilaha illallah alxuraan it wax na ko ne wala chicrullahi akbar ko ko dee def nag biral ga ak yelu ga lu tene baax na boo xamee ne yow soxal bi daar na ci yàlla ba xam ne ngistal weesu nga ko kon biral ga gën ci yow ndax ku ko dégg roy la ca danga ci am yeneen tuyaab boo xam ne ku ragal ngistal nga nag yelu ga gën ci yow ndax kenn bañ ko yëg jule ca yëma ko naw wax ne doomu aadama ñeent yi fa ko seq nit ñu ne mboppam la am ak bokkam ak alalam ak jëfam nit ki boo xamee ne mu ngi dund ñeent yi moom am na lii waaye boo xamee ne wopp na ba tëdd si benn barab salaatul ñamu neex wala to ina hen ko neex wala to dong ma du ko jene wala to lal bu noy ne ko ko nek na bokk ay bokkam sa def du ko latte latte du ko latte latte du ko latte latte mom faat ni top so ko ne ni bel ko borom so ko nek na bokkam ala jani sikal ga ni ko sikal ga mo so nga ala ni fayu bar ni don ni ko ba ni sen ak xop ni don ala jani nek na ala ala lu des jif dëgg ñoom moom la nekkal foofee mu nekk sa bàmmee ko bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee ju ñaaw dootu gis dara lu rafet mu dell wax ne nit ki yett ko cekk yéeni ñoo def ñoo nit ki xol bi la am lami bi ak ciir yi ci des ba xeetu yoor yi ñu yett yi kenn ku ne am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke du yooyu xol bi ana lu jub dëkkam tawxiid wéetal yàlla ana lu jub dundam may yéeni bu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumuranke du yooyu lami bi ana lu jub dëkkam ni sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu xawlu xëyri yaar yi bu ci saxe dutuma ranke du yooyu ciir yi ci des ana luy seenu dëkk ni waajib ak man dëkk ana luy seenu dund ni xulul xëyri jëfu yu bu saxee ci dutuma ranke du yooyu daal di wax ne boo saxee ci yéeni yu ku la mën a mañ daneel mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ da mu ngi tëgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj tere alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo wóolu seen ñu topp la mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll fam leen ko wax jërul di météo la ko côté solum ko côté
3: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant lay gërëm ci turu mbokki taalib yi nga xamee yépp ñooy déglu mbir mi ñu yaakaar dañ ci yeesluwaat gën a taxawaat beneen taxawaay ci lépp loo xam ni santaane yi Serigne Touba la te mu dëppoog santaane yi borom bi tabaraka wa taala ak lépp loo xam ne tere na ko it mu dëppoog tey borom bi tabaraka wa taala ndax moom mës sa bëgg mës sa bañ lu dul ngir li boromam bëgg ak lu boromam bañ lu boromam bëgg bëgg na ko lu boromam bañ bañ ko jërëjëf Mbacke.

0: mbokk yi lu neex tuddayi waane lu nekkit day am ab yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci du tax ngeen regg du tax ngeen suur ndax sunu maam xaadimu rasul cheikh na cheikh ahmadou bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle du ci noppalu du ci tayyi du bàyyi ndax jëfam moo tolloo noonu aljaloreb moo tolloo noonu liggéeyam ci boroomam moo tolloo noonu ak peyam ci digganteem ak boroomam it moo tolloo noonu ndax nee na liggéeyal naa yàlla liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal waa ne ñoom it fay nañ ma fay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn sàmba ngeen.
1: waaw alaaji kala door wax nga dëgg waaye jërëjëf it Jibril Fall jërëjëf it kilifa gi doon wax léegi sëriñ bi daa wax ne usnaa bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan naasixatan kullu subul. yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak usñal ak ngir du benn kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu laahi. mu wax nag ne faasa muridun xaada ullaahu ilaa taaluqin bi yow saabil ilaa loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na ku doon murid aju ci moom tonowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdulilaahi ja jëf bamba yaa di fardu. tuuba nag dañu wax ne li abdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati bi xidmatin boo doon ib taalibi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay war aw addiyatin wala ngay ñàq di joxe addiya aw bi hubbin wala nga sopp sopp gi nag dañu koo yaatal koo xam ne boo ko soppee texe bu la soppee nga texe boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. kon nag alaaji kala door jaañ def naa yëf yi ni nga ko waxee rek bu nu doon fanaan it taalibi yi duñ ci doyal xanaa.
0: kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu xew-xew baa ngi noonu Touba woote na woon nañ ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àddina bi yëpp di ci naat di ci bég.
2: salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen mbokkum julli seen mbokkum taalibe Mokhtar Kebeem Cheikh Saleh moo ñëwaat ci émission yeete di leen nuyoo ko siyaar tàmbu leen nuyoo beeg siyaar bi kii Cheikh Mouhamadoul Moustapha yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko di ci teg njabootug Serigne Touba gépp waaye delluwaat di nuyu Cheikh Abdou Samad Ibn Cheikh Sohibou di ko siyaare bu baax tey siyaare téléspectateurs yépp ci émission yeete. bokk yi nañ xam ne ay teggin ñu naan ko ab yar mbaa ñu ne ko ak taalube lu rëy la te mooy léppi doomu aadama. Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba moo wax ca téere bi ñu wax nahju qadaa'il haaji ne ku bëgg a topp yàlla te jaaroo ko ci ay teggin topp sunna te jaaroo ko ci ay teggin doo am ca la ngay topp la nga bëgg. teggin moomu nag mooy ngën ji lu nit kiy denc ci àdduna waaye mooy ngën ji lu nit kiy denc ci alaxira. ku ñuy askane la ci yow tiraa nga naan la yaa baax looy am ca mbaax ga ay teggina ko gën. tegginay leeral ab xol ba boroom xam fu muy jaar. teggin mooy jegeñal ab xol aljanna ba bu ëllëgë tab bi aljana da koy yomb. tegginay waral sa dëkkandoo ñëpp kenn ku naan la kenn ku nekk naan la sun doom ji yaa baax waaye tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lakk ëllëg. tegginay waral say dëkkandoo ñëpp kenn ku nekk di la tagg safoo la ngay doom ci ñoom di dëkkandoo ju baax ñu lay ñaanal aw yiw. kon nak ak taalibi lu ko bay jinde jar na ko ndax ku ko am itam sa bopp nga koy def waaye ku ko ñàkk itam sa bopp nga ko xañ. wax jii ma wax Cheikhul Khadim moo ne id kullu man bi gayrihi raama ittibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wa huwa fi ddaarayni xayru kanzin wa xayru ma ctazza bihi doo izzin li annahu almunawiru aljanaani kama yuqaribu ila aljinaani. ويوجب المبح لدى الجيران كما يباعد عن النيران كون تيغي نكو دي ورال يي ييب دي فغال نيت كي سوارا واي دي تابال نيت كي الجنة دي ورال نييب دوموكو نييب سافوكو كون اي تيغين موي ليغي تي نياري مير كي خاموتون ديمبو xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay téggine day daldi mëna bok ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bëpp di amé ndax téggine ya mokay sang sutura te fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye téggine ko sang sutura bamuy niro ko xamne ko bax la buñ adapté ko comme ko bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk téggine rek ko sang sutura kon téggine amal na ndariñ ku ñu xamul téggine amal na ndariñ ku jangul téggine amal na ndariñ borom askan wu ñu xamul lool lepp téggine da koy sang sutura ba dé su ko xam ci mom lolay jeriñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp luko teggine di jeriñ bokk yi koko teggine daf koy jeriñ muy ko xamne kinaaw ken lajtewul ciosanam ken lajtewul aw askanam ken sik sakewul ab xam xamam koko teggine daf koy jeriñ neko dana la jox ak texe loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamal xame dina la fay koku lolou lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy faye moy day bok ci society bi ki am xam xam dañ koy faye mu bok ci society bi te bu ëllëgëte mu bok ci ñey am yool bu reuy yamal qiyam lolou tax kon sallallahu alayhi wasallam ne won dañ ma yoni ngir ma matul lu ci li deson ci biyar انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق دادي نه يار دا فا ميلون ني تابخ بون دون تابخ بن بريك ديسيا بو تي تابخ با ييغ دادي من مي ماي بريك با بن مني تيغ سي تابخ بي ريك دا فا دالدي مات موتو يونتي بي صاصام كن دنجكو يوني وون غير مو ييغال سي تابخو مباخ غير مو ييغال سي تابخو بي يار غير مو ييغال سي تابخو تيغين ben birige ci manki won mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bagn ko jene tegg la mat motax kon bokki ku beug jeriñu ci aduna ak alakhirah beug bok ci society bi ñepp nangul la nga amu bi yar ami teggine amuk talibé soko defé bok so ñaké bi yar ñak teggine ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na lu nit ki am ci ak dundam ñakki teggen xagn ko ko mo do borom xam xoy dañ ne danañ boole nit ak alalam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ku nek ci bir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul werante de way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggen luñ koy atté motifé biñ ko motifé moy dafa am téggine du massa am ci aduna ben motif buñuy motifé nit pour mu tejj ko kasso mu nek ay téggine du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak téggine motax señ touba néwon fa kathratul ilmi bi ghayri adabin bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'abi lamay yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëlëg ki ci bir al adha wa ta'abi lor ak ciona rek la koy jural kon nak bokki motaxone seigne touba wax ne ndariñal teggine importance gum am motam ne qad talabu nadman hawata adba li yataadabu wadhaka wajaba mangi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu seigne touba dañu wa da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet su ko amé lenen lu mankilé lola dana ñew su ko nit mankilé lenen lu amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu groupe suñu werké yaram tay jittel ci ñoo bi di muntaha bashiru di jitt ak rakam ji nga xamné moko téwal ci groupe bi nga xamné moko taxawal ngi liggéey la ci seigne touba muy seigne abdou samad ko seigne soyou ci nuyu ko siar njabatu seigne touba bi yépp di ñaan ñi nga xamné ni mom lañu fekk ci buntu bi ñu nekk ci jamm ak salam ju badi barki cheikhul khadim comme niko serigne bi diglé rek xeyna dañuy ñew waxtaan ak ñom ci lo xamné dafa jëm ci ben febar bo xamné ni ëpp ci nit ñi dañ koy jambat ñen yeex ko xam dana waral ñu dem bam andil den bop bu metti ñen ni bude ci gunay la mu galankor senu njang ñen ni mu len di gawa sonu lo ci senu liggey te lu ci ëpp nak jëm ci walu gis tubab diko woy ametropie wala vis de refraction bude ci ñun wala fu ñuy wax mep waye mu doon xéti jangoro yo xamné ni li ci ëpp da doon gis gis bo xamné ni a jottut lenn li bot bo xamné da gudd bop mo koy waral xamné ni fa nit warona gisé day gatt benen bi bot bu gatt ba lol mo koy andé ba xamné fa nit ki warona gisé day gatt mu doon ñaari cangoro yo xamné ni mom lañu gëna min benn bi ñukoy woyé myopie benn bi ñukoy woyé hypermétropie amna nak yenen yo xamné ni da len di galal moy ñukoy woyé astigmatisme muy faral di feñ lu bari ci mak ak ndaw goor ak jigen té bu ci nek mu laaj ak xam go xamné ni mo tax bu ci agati nga xamné li mo dal nga mën ci wur safara bu dé dañuy tambalé ci li nga xamné ni moy hypermétropie moy ki nga xamné ni bëtam dafa gatt nga xamné ni gis gis tamit day jur mo gatt bu dé gune la xamagul ñen fu gi at ak juroom ci goor bu dé jigéen ni man nako yes tuti ñen fu gi at wala ñen fu gi at ak nangam donc man na am problème bo xamné ni man nako jural bo xamné ni ci walu liram lay doon waxto xamné da wara lire dara wara muy jang dara té doon guna go xamné amagul ñen fukki at ak juroom da nga gis mbindi mi su ko téggé ci ab luppa manam bu togué ferenkulayu dëngulu wut melu ni ko daar ba xawa jaaxal mbindi mi mu tek ko ci ab luppam digënté bobu nga xamné mo nekk digënté bëttam ak xat wa mi jang mom la tubab di woyé ponctum proximum moy digënté bi nga xamné ni ku amul jafé bo ci déggé sëp xëtt té amo ben jangoro ci yoyuma li man amo am hypermétropie amo myopie amo presbytie bo xamné ay at moko waral moy ñi nga xamné dañu ëppal ñen fukk ak juroom ci koor ñen fukk ak ben wala ñen fukk ci jigen bu leen di faral di dal nit ko normal dal ci gattal so amugul ñen fi at fure dara garul la so xole min mo xamne ni dang ka tek ci sa lup daro ferenkulayu min ma nga jakkar lo war mo ne gis ba ragnet le xaraf yi ak maskaya bind yi niñ ko bind war ko meuna lire dañu faral nak di gis gune go xamne ni ak gut fofa pour mu gis dara dayay gis dakoy jafé lool lool nak sa buñ ko gisé ci guné budé woor nañu né du katarak moko galankor du legget bu né ci ko bëre moko galankor wala muy mbëm peñ bu ko galankor loolu da normal bon dañ ci wara wut pexé pexé yiñ ci gud nak li ci jitu moy fexé yobbu ko kan docteur ndax amna ci ay examen yo xamne da ko wara def muy ay xéetu sét bo xamne da ko wara def li ci jitu moy ñu nat gis gisam bu sori lu ci ëpp do ab jafé jafé budé ko xamné ni fat bu gatt bobu lay wax ñukoy wax hypermétropie waye nak su wara tok wara jang wala nafar wala muy xalé bu wara jang ay kayam da ngay gis ni day am jafé jafé pour lire li nga xamné ni da né ci awlu bop ndax day melni bind yi day sew ci bop bop bop dayo sew bop muy sew nak motax da ngay gis ni day gis day wut lu melni ab lamp diko yoké léray ba ngir mëna jëkku mbind mom pour mëna ci jang ay atam may
4: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mackem Serigne Fadilou Macké
3: Assalamu alaykoum wa rahmatoullah ngi nuyu mbokk julit yépp tay jital ci nuyo bi Serigne Muntaha Bassirou le général de Mauritanie suñu borom xal na fi yagal do liko guer ba na li nga xamne ni mom la nal pour ligueyal ko Serigne Touba wagale yep ba na la yenen di tek ñoo bi Serigne Abdou Samad Serigne Soibo ngeen ni mo ko nekkal ci ubbi nit ñepp ñu and ligue Serigne Touba xana di motli wenen xet ci ligue biñu tambali won ci leral lu jëm ci jafé jafé gis gis yi nga xamné ni suñu askan tan ko faral di am gannaaw bañ léralé lu jëm ci hypermétropie moy bëgg bu gatt bobu nga xamné ni dana dal mak wala ndaw ba bind bo xamné nek na ci luppam bu togué ferenkula yu dana am jafé jafé gis ko bobu nak ay atam agogul ci ñen ci kata juro benen bi ñuy waxtane tay ji nak da doon bo xamné ni mom lay wax myopie dikoy waral moy bëtt bo xamné ci bindam da xaw guddu waye gis gis bu gatt lay jot ci borom likoy waralit nak xeyna bari na waye nak dañ ci dugg ci yi nga xamne ñu mo upp ndariñ pour nit ki man ko teunk pour man ko xam gannaaw lire ci nit ku normal bind bu mu bind tek mu normal sewut bëpp ñu tek ko ci aw lupp gune war na ko mëna gis cek ay atam uppul ñen ci at waye di nga gis ko xamne ni mom buñ ko tege fofu ci kaw lupp wa mu ferankulayu xamne ni digeunte beutam ak xatuwam yi lire ci bonkum proximum lay tol moy distance bi nga xamne nit ko normal bu fa xolé mbir war nako meuna gis da ngay gis da koy yëkëti ba nga xamne ni day jégué ab dëndam digeunte bop ñepp xamne ñu lu gatt la ndax boko sété day melni ci ab loxo bu ntal rek lay tol do nako andi ba nga xam digeunte bakkenam fami xetu mi gisse bo talale baram ci baramu loxop ko xamne ni mukallaf la bo tege sa bakken daro bo digeunte ciatul bakken li ak xetu ci ab loxo moy tibukaay bi cialay yam bu ko tege fofu mom da koku du gis bind nak lum sew koku mom da nako meuna gis may nako da koy andi ba fofu da lol ñepp xamné né du digënté bo xamné nit ku normal war na ci lire bu mel non nak faral lañ diko gis ci suñu kër yi diko gis suñu daara yi diko gis ci suñu association yi ko xamné loko jox rek danaka minna mom da na dem ba jégué ba xanam pour mën ko gis koku ci kuñ ko gis ku nekk dañoo wara xamné ki amna jafé gis mais jafé gis bobu lu ci ëpp myopie la doon ñëpp nak da doon jangoro bo xamné ni lu mata sét la té tel ko sét ci gune dafa bax ndax day avancer té ni mi yokko dafa gaaw day gune guñu gis mu def non rek lu ci ëpp buñu leen andé hôpital da ngay gis mom dañ ko nane ki dafa wara am ay verte da ko wara am lu gaaw ndax myopie bi mu am dafa commencer di am ay jigo yo xamne ni suñ ko baye nonu dana dem ba jur jangoro mom lañuy wax nit ki man na am ñop ñop bo xamne nekul jangoro mais man na am ñop bo xamne dafa dem ba nek jangoro moy ñop bo xamne dafa nit ki wéri mi tak dafa adam bu upp moy kat yoy moy digënté bi nga xamne ni bu ko nit nekké 0.25 ba moy 4 myopie bo xamné dañu japp une myopie normal moy fièvre nekkul fièvre bo xamné ni dina jur benen jeexdal ci beutu nit ki ay wèr mom bu ko amé ci digënté bi rek da naka lool mëna safaro fa jéego yëm dañ am def mëna wañé ko bu dé na fañuñiko lu du bayiko nonu mu def ko bay at da ngay gis mu am myopie biñuy wax myopie maladie moy fièvre mep bi nga xamné ni mu jigi jangoro lay jur ani nit koku amna yenen xéti fajj yo xamné dañ ko xal di bolé ak li nga xamné ni moy verre yi ngir mëna sam sidit bi nga xamné mom lay gisé ñukoy wo retine ndax xëcc bi mi xëcc pour mëna gis mëna dem ba nga xamné da koy jural mu téggé ko fa nga xamné ni moy place am ñukoy wax déclement de retine bobu nak amna bo xamné gañu makoy waral mais bi mom xëcc bi bët bi di xëccu mom makoy waral ñi koy woyé déclement tractionnel loolu tamit likoy safara moy jël xalé bi yobbu ko keur docteur ni defal ko examen xam ban daraja la am ci walu tak wer ndax digenté 0.25 ba 4 daraja bu yema may bi le mais 4 ba jëm moins 20 day am té yoyé soko jaarlu ci ay machine bi génné bët bi lim wara tak nga essayel ko ba xam ban la ci attan pour mëna def ligéyam normalement di ci mëna dox ndax wer du lire rek lay jëri mais dina ci mëna dox ba paré di man di ci jang nga xamné ak dund dem day soppé ko baaxa baax lol moy li nga xamné ni mom lañ japp ci paj mi moy ñaari jangoro yoy yep nak ma lim bu ci nek dem keur docteur jël wut ay wer takko mo ci mussel ki nga xamné ni da ko gar kon bok lol mo doon li nga bëggon andi tay ji ci walu myopie ak hypermétropie jere jeen jef
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah señ bi mbacke ñu ngi leen di siaré bu baaxa baax ñu ngi leen di siaré bu baax waaw xamna dañuy tambalé ci bi nga xamné ni mom nga mujjé ndax ñaar yo dañu takalo liñuy wax tension bëtt ak glaucome bu ci né ci tambali muy tension man na bëru né ci bëtt té du andi glaucome moy ci tambalé waye nak lu mu yag rek bes ko fajut wacce tension beut boba man na dem ba jural borom glaucome it nak buñ ko bëggé wutul melokan dañ nan fidutu beut ca fa jokkolo ak yuur ñukoy woy nerf optique buntu bi nga xamné mom la duggé ci biir beut bi ñukoy wox tet nerf optique wala papi mom moy son ciono bo xamné ni liko waral moy pression bob mom lay wax tension beut moy ndox mi ne ci biir beut bi ag na fo xamné ci bari amut buntu bu mëna jaarin wu normal ba la nga xamné ni mom la wara am té normal muy fuk ak ñaar ba ñaar fuk ak ñaar amatul fexé faaw dana dajolo bop lola dana waral mu def am nacc bo xamné dana ko nacc mu ngi melni mbuss mo duuy bam fess faaw mu xol fa gëna new doole ci bir yaram wa mu difa jema jaar pour buntu ngir gën ndax ñaak gi gën mën ta ne ca gannaaw bëtt ba nak comme fofa da xawon noy fofa lay daari commencer di pousse gi mu koy pousse nok diko nacc dana ma ngi jëkul da am appel bu duggan pousse gog mi pousse nak bëtt gi diko nacc dana waral ñaar benn bi moy deret ji waron dugg ci biir bëtt bi te nga xamné ni sidit bobu nga xamné mom mo joxlo ak yuur sidit boba deret di nga xamné ni mo wara dundal bëtt ba te sidit bobu la ko suñu borom def te wa du ko def ci bu nek ci digg ba yenen ci ndombo war ko yo xamné ni ñom ñoy joxlo ak cerveau bi ba di mëna jël information yi moy nit gisam day melni appareil photo waye bu ñewé ba fofu nak lañ koy jokkolé ak cerveau bi nga xamné ni mom mo mëna tekki li nga xamné mom mo ne ci photo bi ci la nit di gisi nit xamné li nit la gis abitel xamni bitel la gis nangam xamne nangam la lek jokkolo gogo nak moy commencer di doy war gi moy deret gi nga xamne ni mo commencer won di wara dundal beut bi yep ngir diko andil oxygène bu doy di jele ay bi nga xamne mo ne ci bir delo ko ci biti ngir yeesal deret ji da ngay gis mu commencer ni doole bon jafé day commencer dajalo fofu len li ci top tamit naju bob muy naju ci sidit bo xamne ni da xawa noy bu yagge touti da koy xotal def ko gas ko am pax mom mo koy gas nak mom lay wax une excavation bobu nak mom mo waral li wax neuropathie moy sidit bo xamne ni commencé na tawat ba commencé new doole comme nak mo jale la information mu ngi melni teji nga jëlon ben micro wala nga jëlon ben appareil mu dem ba nga xamne ni yow so ci photo dana tenis wala bo ci photo xaj bi lay genné bay benen xaj bi bu yagge touti muy gën di wañé ko ba nga xamné ni dootul duggal dara té dara warlu ko ludul sidit bi nga xamné ni mo wara jël information yob ko ci yoor gi ak gis ni tension bi moy ndox mom dajalo ci bir beut bi bari na bari go xamné ni mu ngi néwal doolé sidit gi ci dundal ko andil ko oxygène bu doy waye nak information yi nga xamné mom la warono jotit ak gis ni mu ngi koy yak ndax yobul lepp amna lum ci xaj ndax mën tuta atane yobul lepp ci walu meuna dajale information bi ci image yobuko ndax da am lumuy jur ci borom moy day wagné champ visuel bi par exemple bo gissone dara lo xamné dang ko warona giss mu nek ci yaatu wayu meter ci wërngal so xolé da ngay giss ni meter bobo wagné ko na lu mat 25 cm bon la nga don giss tay ji buron bo amut meter ci yaatu way do gis normalement bon ning koy gisse dang ko gis ci lo xamne da wagneku lo xamne ni ci wërngal agna ci 25 cm yo xamne ni part nako lool moy amputation du champ visuel legui nak par secteur lay doon xamay beut tam dañ ko xaj ci secteur amna xaj bu jëm kaw jëm di jor xaj bu jëm kaw jëm chamagn am xaj bu jëm souf jëm di jor am xaj bu jëm souf jëm chamagn lu ci ëpp na dang koy gis ci xaj bi jëm kaw jëm di jor ak chamagn su commencé ñu gis ni nit ki lu mu gis da ya gis ne am lu melni la ca kaw mom da commencé wañu ku bax tay den secteur bi commencé na glaucome bi diko tension bi diko japp bu mu jur amputation champ visuel bi donc lolu moy li nga xamné ni mom moy ci walu glaucome ci liñ la ci mëna expliquer ci nak li nga xamné ni mo aju ci walu lan moko joxé glaucome likoy joxé lu ci ëpp ndono la ci ay xéet yo xamné ni dañoo bok wala ñu baña bok dara waye ku ci nek ci liñuy wax sa capital génétique moy ci ni la yalla moñalé amon na ca yow mu feñ wala mu ñaka feñ mbindin bo xamné ni yow war nga mëna def janguro bi yeen say nak day doon mbind bo xamné ni du feñ ca borom waye nak ñaar ño xamne ku ci ne am nga mbindul mom bu ci buñ dajé buñ juré dom koko man na dajalé ñaari xaj mu am ci tir bu mat sekk bu boba koko man na développer jangoro bi moy man na am jangoro boba té bu ko amé tamit su ko faju bu normal ndax ku ko faju am faju bu normal man na la bay yak sa gis ah dana ko wañi way du man nako bay yak diga mëna gis sa giruk dundu ci likoy waral tamit comme xéti ko miop yi nga gis ma den ko wax ñoon tamit bokku na ci likoy waral nit man na mep ba paré xamuko ci bopam moy yenen jangoro yima waxon né ku am mep té doko bay walé xel man nga dem ba commencé diko am ndax fiñ doon ni di nga ci gis glaucome bo xamné ni du and ak tension bo xamné ni day yek kok mom lay wax glaucome bu and ak tension bu normal bi waye nak amna benen jangoro bo xamné ni mom mo ne ci bir beut bi waye nak na tension bi di yaq ci tutu beut bi nga xamné ni mo jokalé beut bi ak yoor gi non lay yaqé lu melni myopie forte man na dem ba jural nit lu mel non donc ci yi nga xamné man nañ la ko teunkel ci yi nga xamné mo koy waral ñaar yoy manes nako ci japp len li ci top tamit moy walu wi nga ma laaj moy gune yi di gis ñuy am mep te juddo gu ñu jotu ñoo lire wa jëmmi lire ci bopam mëne su ko japp ne mom moy waral mep wala moy moy hypermétropie ciono bat nak man nako def ci ño xamne ni dañuy nek ci écran lu bari nangam yoy man nañu dem ba ñu teyal ko def waye boko gisee ci xalé rek moy lu ci ëpp moy lu mu juddu walé la te xamé su ko won nit dina juddu ñun dañ koy am fi bo xamné ni ci bimu commencé am ay wéru ndaw ci lay ay wojum setlu ni ki gisam lerut nga gis budé yenn xalé yi sax gis dañuy commencé di jël so lan défé lé examen ci nelawal len xol bo jëlé ophtalmoscope bi bo naté day gis ni sen sidutu bat ma ngay léré ci numéro sangam bu boba numéro bob boko jëlé nga mengal koy ak yow mi ron xol sa gis fan la tollon ci bure da nga myopone wala da nga amul hypermétropie boko ci génné wala nga yok ko ci da nga xamné xalé bi comme gisam mu ngi léré ci valeur sangam bon buñ ko défalé vert yo xamné da nek digënté valeur sangam ak valeur sangam gisam dana yok xalé bobu fré di bu dém fam juroom ben wér da am doon ko xam da na dégg wajuroom mais da ko du xamé xar kanamam da nga gis boko essayé les vert yoy rek bu déggé ndé yam wax bo gisé ci sasi nga gis soppité ci kanamam nga gis né ki bon daawul gis té loola lum juddu wal la won way nak sel ge xam non ba taxawuko dina tax djégo yi jangoro ba waron am ci ay djéko duko am té dana ko dimbali bu baaxa ci bus bu démé ba wara tambali jang mu mëna jang mu normal té mu am top bi nga xamné ni da ko wara am ba fami jeexi ci mom ndax amna ci yo xamné man da dañ budé hypermétropie bi budé myopie bi la nit lumi dundal la ndax day xel di am ay djégo yu ndaw ndawaan.

0: am serigne touba khadim rasoul muy nitu yalla ko mak kok
1: ak kassa
0: serigne touba nak mom nitu yalla la teyit roy way la jamono bu nek war nañ diko roy ndax ay melokanam yu rafet liggeel na yalla ci l'islam liggey bu reey reey bayna waram ci tolu l'islam matna ñu xamalé ko ak doomu adama yi mom serigne touba nek na ko xamne melokanam ak jikom ak ay jëfëm reey na lolu ci kanamu julit yi yep rawatina ci rew mi nga xamne moy senegal tax nañu war ko xamalé ak ñi nga xamne ñoy doomu adama yi waye balan ci xusandi dañuy wax li nga xamne moy ay melom waye balan ñoo tambali ci melom dañuy ñew ci fi mu bokku ak ay mamam ak ñi nga xamne ñoko meñni mam serigne touba nak ci arab mom lañuy wax mohammed ibn habibullah habibullah nak moy mamam mam balla bayam mo ngi tudon mohammed al khairi ñukoy wax mam maram mam maram mom itam bayam mo ngi tudon habibullah moy

0: antum fawqi wa antum qul yazidu fawqi anyafu ma biya min at-tadabbi wa adamil haya wa su'il arabi bi jahi sayyidil waral mukhtari wa alihi wa sahbihi al akhyari azka salatillahi wa salami alayhi ma hum bil khatami damal rabbil hamdu was shukru kama دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفسي لسان ذكري لا يميل للغا وشكر جسمي لإلهي بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات ينقاد لي في كل شيء أجر وليس ينحو لجنابي حجر علمني الله بأن تعبي أنهاه صارفا لغيري متعبي أكرمني الرحمن إكراما يفوق وقادني الرحيم جاري الرفيق بركة الرحمن والرحيم أبقت لي العجب ذات رحيم دلني الله على الله بلا وسوسة ولا عدا ولا بلا هديتي لقادة الشريعة مع الحقيقة منا سريعة بالشريعة العامة والحقيقة الخاصة إلى الجنة التي وعد المتقون عبادة مقبولة مرضية مرفوعة إليه بالشكر آمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق هزت بمدح المصطفى محمد خير رضاء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والطباق بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحوي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيان هرب من كتابة الملحور وبالحروف تتغنى الحور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي الشيخ أحمد بام خادم رسول
1: تيجيني نجرب السمادية تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمادية تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم
2: اك ووتيم بيغا بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen suñu mbokk yi nga xamne yeen ñuy deglu ak di ñu sétane ci télévision bi di Assamadiya TV ñoo ngi sant yalla bu baax di julli ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam di sant ba seigne touba cheikh al khadim suñu yaakaar tek ëlëk di nuyu bu baax serigne mahamoudou muntaha mbake khalife général des mourides nuyu tam serigne sidi mbake mi nga xamne moy serigne suñu serigne cheikh mustapha mbake mom cheikh abdul hat ñaan suñu borom guddal seen fan lool te yok seen wër te jappandal len ngeureumal seen wajur yu bax ya ak seen mam cheikhna ahmad al khadim non itam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yep talibe yep ak suñu mbokk donga yep nuy bu bax kilifa keer gi serigne abdou samane mbake mom serigne sohibou ñong koy nuyu bu bax di nuyu itam soxna bali mbake mom serigne sohibou di nuyu njabatuk serigne sohibou yep di ko ziaré bu bax nak mbacké di ñaan suñu borom gën ko dëgeural gën ko katanal ba yéene yi nga xamné amna ko ci ligéel ko mamam bi tedd gi serigne touba am ko yéene ligéel itam wajurum wa serigne sohibou suñu borom dimbalé ko katanal ko bam def ko nim ko bëggé té day té ngeerëmu serigne bi ñong koy nuyu ñong koy ziar di ziar itam mbolem ñi nga xamné ñoo ñi sétane ñepp rek di ziar itam bu baax waris yi serigne mor mbay el basir amar di nuyu itam Seigne Khadim di nuyu mbokk yépp tey mbokk yi ñu amaan mbégte ak contentement bu rëy ki teewaat ci seen émission bu mag bii nga xam ne moom la ñuy wax Sublu Salaam nga xam ne Serigne Abdou Samad Mbacke ci boppam moo ko tudde noonu yi ñu toftal ci pentum kaaraange yoon ndax émission bi li ko tax a jóg lépp mooy secteur care. Secteur care nag dafa yaatu te ëmb lu bari ñu bari buñ déggee secteur care dañuy jàpp ne affaire accident rek mais secteur care lépp luy tee accident am ak luy fàgg accident secteur care transport bu organisé wu
3: auto yu moderne fréquence garateur yu moderne lépp rek yéen a ngi déglu Asamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Abdoulaye Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
2: mu bari miin ko lool kar macha allah rawatina ñi nga xam ne mooy carmaneur yi di Ndiaga Makhtar Mbaye salaam salaam ñu bari tam xam ko ci li nga xam ne mooy groupe WhatsApp yi bokk aussi ci kuréel bi nga xam ne mooy COSER di comité d'organisation place sécuritaire du Grand Magal de Touba nekk chauffeur en activité ci société bu mag bi ñuy wax SONAZET waaye itam di formateur ci wàllu sécuritaire kon Ndiaga Makhtar moom la ñu fas yéene dalal tey ñu leen wax ne itam suñu mbokk mi Ndane Fegol di si Ibrahima Samb xel kom tey ay yitte moo ko dab ba tax na du mën a teew ci émission bi ñu fas yéene waxtaane nag ponk bu am solo muy arrêt stationnement interdit arrêt stationnement interdit nag dafa bëri lu nekk ci biiram ndax stationnement général ma nga fa arrêt général ma nga fa arrêt interdit danger ma nga fa même stationnement yu dangereux yi yépp mu ngi ci biir maanaam daal dafa ëmb lu bare bari loo xam ne incha allah bu ñu duggee ci biir émission bi danaa ko ànd ak sama waa ju baax ji di Ndiaga Makhtar salaam salaam bu ko defee ñu faram fàtte ko suñu kentiraal kàttan di leen wax ne tam émission bi comme ni ko Serigne bi bëggee rek noonu la génne mooy ñu wàcce ko ci waxtu 17h ndax yéen a ko daan am 20h 21h mais dañ koo wàccee nag 17h ba 17h demi kon mel ni ne wàcce nañ ko waaye yokk nañ li nga xam ne ni mooy waxtu wi kon ñu ngi santaat Serigne bi bu baax a baax a baax di amaan mbégte ak contentement bu rëy ci moom kon damay jox Serigne Ndiaga Makhtar mu nuyoo bu ko defee nag ñu daal di dugg ci waxtaan bi bu demee ba ci kanam tam incha allah bu ñu ko temps bi maye dinañu ubbi ligne bi ci 77 670 51 51 képp koo xam ne li ñuy waxtaane am nga loo ci bëgg a dolli wala loo ci bëgg a sof wala loo ci bëgg a leerlu bu ko defee rek ñu waxtaane ko incha allah kon Ndiaga Makhtar bismillah
4: salaamualeykum wa rahmatullah di waxaat asalaamualeykum wa rahmatullah di génne suñu slogan rek bi ñëpp xamee muy salaam salaam
2: salaam salaam
4: ñu ngi nuyoo di nuyu waa dëkk bi ñu nekk di Touba di nuyu Sénégal ñëpp di nuyu axlu transport gépp waaye bu ñu jiitalee nuyoo bi fii ñu nekk ci dëkk bu sedd bi ñu nekk muy Touba dañuy jiital nuyoo bi ci kilifa dëkk bi di Sëñ Moustapha ñu koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla sunu borom yàgg fi te ànd ak wér bu baax a baax a baax a baax mu yàgg ñoo gindi yàgg ñoo wanu yoon di nuyu it ki nga xamante ni it buy santaane liggéey ci defaru dëkk bi moom lay sant muy ku mel ni Khalif général de Baye Fall di Serigne Cheikh Amdi Khady Fall moom ngi koy siyaar bu baax di ko nuyu moom it di ko ñaanal yàlla wér mu yàgg fi lool te yàgg ànd ak yàgg ànd ak moom ci liggéey bi waaye Pape Seck yow it ñu ngi lay nuyu bu wér
2: jërëjëf
4: waaw ñu ngi lay nuyu bu wér ndax sa su ne ma waxo manam da nga nek ñaari yoon kilifa ci ñun ba ñett ndax li ñu ragné tay di walu sécurité routière di code de la route di prévention dañ la ci fekk ñu liggéey ci lu am solo waye yamo ci ndax bo ci yamone dang koy jël yamalé ko sa bop waye dang ko yaatal ba képp ko dégg ni amna ci man man rek nga ne ko kay ñu and ci ndax liñuy waxtane dum pour man jariñuma yit man kessé yow mi kay waxit du pour yow jariñu la yow kessé kon askan wé ko soxla ñu wara waxtaan ak ñom pour ñom ñu xam ko ngir mëna denc reer ba karangé giñu leen yobbu ñu mëna ñu ci fekk
2: deug la
4: kon sama liggéey man kessé touti na ci pour diko def kon kuma ci mëna jappalé jibil na la samay buntu kon yow ñing lay jaajeufal bu baax ci lu mel non
2: jerejeuf
4: amna yenen ñu nekk ci dëkk bi nak ño xamanteni ci yoy lañu yëng ku melni
2: Moustapha Dia way
4: RCRS renforcement
2: de campus Mohamed Top
4: ci Sénégal
2: président Mamadou Dié
4: ak njabotam go nga xamanteni bo ci duggé yaat na lool ku melni Mohamed Top
2: waaw
4: ak ñenen ba ci Abdoulaye Bey
2: waaw
4: ñepp wax dëgg Yalla ñing ci dëkk bi
2: té ci yoy lañu
4: yëngu waaw Jonu Maysa Wali ñu ñepp kon mbir mi yaatuna
2: ndaysan
4: comme damay japp ni secrétaire routière Serigne Touba lim waxon ci magal damay sante sunu borom te dama bëgg ngeen ñëw santalé mako képp ku ci yëng pour man kaddu bobu nga wara amé
2: wala ndéssa
4: ndax ben nit day tuuti lool wala mu néw doolé lool ci wax ak mbolo
2: dëgg la
4: te akhlu transport aduna lañ kon képp ku yaatal rek fexé nga dimbali nit ñi ci walu sécurité routière
2: to sék
4: non nga yaatalé
2: wala ndéssa
4: ñi ngi nuyu tamit nak sunu jëwriñ jojju nga xamanteni da fay faral di nek sambeen bobu
2: xam nga
4: dañ ko dig ab agn rek def ci lu upp far mu mujjé jall nak
2: dañ
4: koy nuyu bu baax ndax sambène la wa mbayen mom kilifa ak sambène la wa lolo tax to ñun mom ay
2: kilifa am mbayen la andal de am mbayen la andal de
4: kon de mbayen
2: ba tax jabel mbay ma la nga xamne moy chef du village su tawfiq tawfiqu seigne basirou mbacke xam nga ku ñu wax seigne jabel mbay lañ ko denk
4: ndaysan
2: mok seigne ibrahima sam nak ñoo sekk liggey ba
4: ndaysan
2: xamna ci yitt yoy lañu nek
4: kon de dana ko nax xamna ni rek bayiko mu def lu warta def
2: ndaysan
4: ñing koy nuyu momit diko siar bax sam ndax lele dana tok keur ga setan emission bi gis len yeen ñaar
2: wala ndaysan
4: wa lool mu nek lu rafet lu am solo te secrétaire routière mom nek na lo xamanteni kep ku koy def rek yaangi dimbali saw askan
2: deug la
4: yaangi leni dimbali
2: machallah
4: ndax karange dafa jitu ci lepp
2: deug la
4: nit ki dañuy wax ni la santé avant tout manam wergu yaram
2: mo jitu
4: jitu ci nit waye gis nga wergu yaram pour nga man ko am deug deug sax da ngay wut karange
2: waaw
4: wut karange bokku na ci li ngay lek nga xam nan nga koy lekke ndax bir mom ñett yi ci nek muy lek nan ak ngelaw bu ci upp morom bi rek mu feñ
2: deug la
4: kon wut karange taxna sax lek nga contrôler koku mom dama koy mayat samben bi
2: wala ndessane
4: waye da ngay gis ni tay ci lol nonu mo dem ci lepp boy sakku wer te jemo wut karange sa bop sa su ne meun nga def lu lay gañ
2: deug la
4: kon karange gi mom dafa ñu top
2: machallah
4: ba taxna kon kep ku ci wax wala ku ci def dara liñ ci wara defé rek moy ñu baye xel ni du chauffeur bi rek la war du chauffeur bi rek la aajeewo kon ñepp ko bok
2: ndaysan
4: ta sek non nga koy liggéey
2: jeuf
4: ñi ngi leen ni ñaanal dal yalna taxaway bi yag
2: amin
4: yalna liggéey bi gëna yaatu
2: amin
4: ñi ko yagat fekke diko def li ñi waxit yalla dimbaliñu ba mu baña dugg ci nopi ku tex te ñuy fexé di dégg di jëfé dinañu dimbali bu baaxa baax ñi ngi nuyu tamit wa kër gi di alsama dia ndax ñew na fi ñewati fi yalna suñu borom gëna yaatal
2: amin
4: muy gën di yaatu ndax lu yaatu rek ñu bari xacc
2: deug la
4: te ñing koy jema yaatal pour ñu bari xacc
2: deug la
4: kon ñing leen ñaanal seen taxaway leen ñaanal kilifa kër gi limu man ren bu deweene yalna man luko upp
2: amin
4: ngir li tax limi liggey ci askan bi gis nañ ko legi rek suñu bureau bi ma woy wax moko dama fa jaar ñu ne mo ñun de xamuñu ni woon sax ndax fi ab télé la ñen ñi ñi ko jotto xey baye ci xel mais nenañ dal setlu nañ ni bari na kilifa yu fi yek
2: ndaysan
4: waaw
2: machallah
4: setlu nañ lool
2: setlu nañ
4: bari na kilifa yu fi yek
2: waaw deug
4: la lool nak programme bu baax ak liggey bu set ak koluté mo koy waral
2: te
4: xamna ni kër gi non nañ taxawé
2: machallah
4: kon yalna yalla deugural sen taxaway gën leena yaatal ba lepp luñ ci bëgg rek ñoomé ci lu kaw seen jot sek
2: jërëjëf ndaga makhta salam salam may fatali tam ñu ni sétane né mom sonazet nak seen direction bi mi ngi fi ci 4ème étage bi ñun fi tolli ñoo ngi
4: 3ème
2: studio bi ñu nek tam sëriñ bi mi ngi tuddé 10 bi safar bis bu tedd bo nga xam mo jall bu yagul
4: wallahi ndeysa
2: di bisum ngeenel bi xamna ba ñuy dugg ci waxtaan bi rek jallé waat mbokki julit yépp mbokki talibé rawatina suñu mbokki dongay serigne ahmadou mokhtar mbacke
4: khalifa daru khuddo
2: khalifa cheikh mohamed mustapha nga xamné bu yagul la fi bayiko ñu ñaan rek suñu borom wonelo ko ak mamam ju tedd ja ak wajuroma cheikh mustapha al karim
4: amin
2: niko jaale serigne abdou samad serigne mahmoud mom serigne blahat sama serigne sama xarit waye jaale ko itam soxna mamou sa tamba ak serigne ahmadou rafaay mbacke mom serigne fallou ku bëgg secteur kër
4: waaw ku bëgg secteur
2: ku bëgg ko dollar
4: waaw ku bëgg
2: amadou fay
4: wallahi day musna dégg audio bo xamanteni
2: waaw ku bëgg
4: manam daf ma relancer waat
2: waaw ku bëgg secteur kër
4: daf ma relancer waat ndax dama ni ndekete señ bi kon li tax mu bëgg dawalal bopam
2: waaw
4: ndeysa mom newna lokay gis ñukay dawal
2: ah man de lima koy gis lepp moy dawalal bopam
4: wala motax lool la non la ko waxe
2: lima koy gis lepp dal moy dawal yalla na yag
4: amin
2: yalla na yag
4: amin
2: ñong koy ziaré señ bi diko ziaré bokk yépp ak son ben xarit nga xamne sefuru taxi la basirulo señ basirulo
4: ndeysa
2: waaw señ basirulo ab señ la dafa nek ci taxi mi rek gaay ñaar ñukoy sallu waye ab señ la
4: deug la
2: mom jamono yele yobbu won nama ci Serigne Ahmadou Mokhtar ndaysan nuyu le mak mom waxtu guddi la ginaaw ge kero bim koy may presenter nako ki moy parce que Codelaw Serigne Fallou mune ko am ndaysan yeen say ma deglu ko nako mak ma mi ngi juk waaw mune jambar nga de ya ngi gor gor
4: ma sha Allah
2: donc ñu koy ziaré wa daru khulus yeb
4: amin
2: di len ko massaw itam diko massaw julit yek suñu bokk dong yeb Serigne Ndiaga Mokhtar tay da may ñëkke ci li nga xamné dafa bok ci stationnement interdit wa dugg ci biir lu ñu wax stationnement gênant moy gare gi nga xamné damay gis ay auto diko taxaw ndax ñaar lañ bolé arrêt et stationnement ndax bo démé ci code de la route s'arrêté moy taxaw di jël ay nit wala wacc ay nit wala jël ay bagage wala wacc ay bagage lool moy s'arrêté nga xamné même conducteur bi mëna nek sax ci côté de bi wala mu tok ci biir auto bi waay fekk tejul auto bi dem dal lool s'arrêté rek station nak moy tejj dem ñaar yépp nak dama koy gis surtout ci dëkk bi ño xamné dañu jël seen ay auto ñaaré taxawal ko ci ko trottoir bi amna ci ño xamné sax dañ ko fay garé dem li ci gëna doy war moy parking yi waye itam yenn ci camionneur yi kon dal ñaar yoy Serigne Ndiaga Mokhtar fofu la ñëkki trottoir yi taxaw biñuy taxaw ci ko trottoir yi ak garé biñ ci garé ak ñi nga xam dañ ko def ay parking suñu mbokk jaay kat itam amna ci ño xamne dañ fay ñëw tek exposé fa sen ay ndjay
4: deug la
2: yoy yépp nak yaang koy gis ndax yaang tourné ci dëkk bi Serigne Ndiaga Mokhtar loy wax ci ñaar yoy
4: waaw Serigne Pap manam fi nga dugg mo gëna metti dawal ba xam nga lool stationnement ak arrêt mo gëna metti dawal parce que code de la route dañi un bon chauffeur il doit savoir comment arrêter et comment stationner
2: voilà
4: un bon chauffeur la wax
2: waaw
4: kon xolal lim wax manam xam na ni yow yaangi dawal
2: waaw
4: waye muni pour mu gëm ni yow dawal kat nga da ngay xam na ngay taxawé
2: ak na ngay garé très important ñu bari na umpul ko
4: legui nak ñu bari japp nañ ni dawal mo gëna metti
2: waaw
4: te arrêt ak stationnement mo gëna metti dawal ndax dawal yaang ci auto bi di def ay mouvement dem di ñew amna ku juggé feulé bëgg dal sa kaw mën nga ko moytu kon metti wu
2: dëgg la
4: waye arrêt nga def ko mën na indi musiba motax ñu ni mo gëna metti ndax man maangi def dawal jek ab client ke ëppuma xoluma sama rétroviseur avant may féréné samay sétu ma bayyi xel client mu ëppuma rek ma laal digg bi
2: signalé wo droite aussi
4: fek señ pap yaang sama ginnaw amana sax may nga ma distance de sécurité waye bet gi ma bet ma féréné ko est ce que digënté bobu ndax mënul jur jëyë ben nga ñëw dal sama kaw wala ngay déporter tombé ak auto buy ñëw kon kay buñ né arrêt et stationnement mo gëna metti dawal wax nañ dëgg ndax mi ngi jur jëyë ndax da nga taxaw rek far jëyë bobu am te fi nga taxaw waro fo na taxaw ki def lol nak niki nonu ci stationnement rawat na fi nga tuddé muy gênant nga taxaw taxaway bo xamanteni da ngay barré ay nit seen taxaway seen gisine
2: lor,
4: seen déplacer wala lenen motax stationnement niko code de la route teugé ñett la ci tek ni moy djub ñett yoy bu amut li ci dess yépp mën nañ ko natat xol ko ci walu stationnement ñett la ci tek ni mo djub ta mom la nangu benen budul ñett yoy lu ci nit def war nañ ko xolaat
2: ban la
4: muni moy stationnement en épi
2: en épi
4: wa stationnement en épi
2: gubudu
4: moy tay bo démé ci parking
2: armée djuma
4: yi armée yi am nako
2: waaw
4: légui dañuy def ay reud reud yi dañ koy def mu traversal du
2: djub xoj day deung dal
4: wa day traversal nga xam day deung lolou lañuy wax stationnement en épi nga xamanteni da ngay bu la nexé nga duggé arrière bu la nexé nga duggé avant waye da fay fekk ci sens bi ngay ñëwé
2: ok
4: da fay fekk ci sens bi ngay ñëwé bu nekké trait bi ni nañ ko reudé nga juggé né di ñëw duggé avant mo gën benen ba nga jakar lol né nañ koy reudé ki juggé né di ñëw duggé avant moy gën ci mom mais bu fekké nak dafa nek benen sens bi té nga duggé avant mu la nexé mën nga arrière benen côté bi dem mais do ñëwé côté bi côté bé ngay arrière parce que mo la gëna jégué
2: motax
4: ci duggin bi ñu wax ni mom ci dégré bi ngay duggé

0: bam yag ci autoroute bi ma garé sama auto ni damay def dara ké jugé feulé ni autoroute bi ñing ma ci limiter 110 km à l'heure mo xam respecté na wala respecté wu ko may daw bam yag rek sama xel am lu mu flerte manam sama beut amna lu mu xor rek xel mi liggé ci wa ki lu muy taxaw fi baye xel makoy baye xel ma ngi wañi sama vitesse ben bi ñëk kon auto bu topone sama ginnaw mën na jek jek dal sama kaw benen bi ci top mën na di gess diko baye xel far auto bi ma jidlanté lon am lu muy moytu freiner ma ñëw dal ci kawam inattention bobu non ñu lay moytu lo manam bëgg nga dess ak sa xel ba nga xamanteni do dem ci distraction do genn fi nga nekkon parce que dawal li tax ñuy bañ distraction bi manam moy dañuy bañ nga genn cadre dawal te bis bo genné cadre dawal rek nekato ci dawal kon leneen mën na ñew sa kaw garé bang fay garé da ngay tirer attention ki lay rob dalay baye xel il faut mu xelam liggéey ci yow ki lan lay def fi ki lu mi taxaw xol ak camion fi mu taxaw
1: wala budé abdulli kat mu sen la ngay julli
0: manam yoy nonu pratique yoy tax ñi bañ lu mel non dafa am dama fa mësa jaar accident am fa ñi genné auto bi biñuy genné auto bi ma duggon dafa yakam dañ xol ak mi ñi tardel xol auto be fimu nek duggu nu wacc na autoroute mënu nako baye fofu mais xol mi ngi taxaw diko genn ñu ñep taxaw diko xaar maniko auto bi genn mo gën mu dess mënu sa yow loy wax ni maniko effectivement mané auto bi mu genn ko mo gën mu dess parce que bu ko genné yow sa beut budé xol ay garab lay gis ak bordine ak autoroute ak auto yi nga topantel waye gis nga auto bi pan fele daanu fele xalangu nga xamni accident la ay mbokam buñ ko fi rombé dañ koy baye xel ay mbokam moy ñan ñi ci ñëk moy marque auto bi nga yow 406 nga sa morom 406 bu la fa rombe dina baye xel auto bi auto kana
1: waaw
0: njaga njay nga sa mbokk njaga njay bu la fa rombe dina baye xel auto bi auto kana ka mi ki nga cheikh serif nga naka nonu legi nak sa konté nak ñeneen yi nga xam luñu gis seen wal da cey nek baye xel biñuy baye xel ci auto bi fa mu daanu diko baye xel mën na la genn lo fi nga nekkon ba nga jur def jeeyé ci autoroute bi legi nak buñ ko fa jëlé yow bo dawal doto gis auto bu daanu ba ci baye sa xel yow sa dawal ngay calculer na fexé baña daanu ma waye auto ba daanu be nga nan hé auto diw bi dafa daanu la ila mën na indi jeeyé parce que genn nga fi nga nekkon yaangi ci auto ba daanu kon kay nuñ fa jëlé auto ba bo rombaté doto xalat auto bi daanu yow yaangi xalat li ngay dawal mom waxul de waye ñu ne ci auto bi ñone ah wallahi de li nga wax ne xarina deg de waye moy deug ndax ñun ñi li fek ñi gis auto bi suñu xel dina liggéey ci auto be famu ne la ka fa duggal
1: waaw waaw
0: ñun ñi dawalul nak fekkon ñuy waxtaan wala ñu téyé suñu téléphone après dañ wax fan la nekkon
1: waaw
0: kon genn nañ
1: waaw
0: yow mi dawal nak bo genné day gëna danger parce que yow yañu ñun ñëpp dañoo yaakar ci yow
1: waaw xamna beaucoup sax ci émission bi mais fané dama gis ben image ci autour de l'avenir moy autour de balé tuba bi géré ben cheikhou serif bon ben particulier mo yu nday xum mom moko ya nga gis image
0: waaw
1: rek
0: mu def tono bu doy war
1: sa pour man sama analyse moy auto be laluko bu ndaw bi laluko xam nga luma japp amna ci lum nekkon ba xelam gennon ci lim don def amana mi ngi won ci telephone ba amna lum nekkon
0: waaw
1: auto bi nak man nako jégué go xamné sax man nako jégué go xamné brusquement lolou man nako tirlo ba tax moy xam nga amna and alade moko day daw bonini ak
0: day dem
1: xam nga aussi canal balé nuñ koy sel ouvert la
0: waaw sel ouvert la
1: waaw amul tejukay donc auto bu ci dalé rek
0: day def ni
1: waaw même lima gëm moy cheikhou serif bu yab auto bu ndaw xeyna auto mom lum gëna daw gëna oyof même lima gëm moy auto be dal ci kom ndax auto ni mu amé doole fekkone auto be dafa dal ci kom kon mënul dal ci kom ba paré nga gis mu continuer wat di daw normal man lima gëm mom dawon ci kom mom dina dem côté gauche wala ñom ñaar ñu and tamplo
0: man gis na image yi
1: waaw
0: ñu laaj ma ci sax bama joxe ci sama xalaat mais dama ñëk wax ni chauffeur bi yor cheikhou serif bi ben mi ngi won ci téléphoneam
1: mal ko wax an won ko
0: wala mi ngi don waxtaan ci biir autom
1: waaw
0: boole ci ak lim don daw bari na
1: wala ma ngon ci radio ba rek an won ko sen tranquille de
0: pour ma teunkal len ko ñom man len dafa nek distraction dafa gennon fi mu nekko
1: très bien
0: légui bi ci top li tax mu manque maîtrise ci auto bi téewuko won ak ñaari loxo
1: dedet
0: parce que bu fekkone lim don daw xamna ni bari na kon ben loxo waratu la dawal auto bi mu téyé ko sama ñaari loxo 9h15 auto be bu perté contrôle ñew di dal sama kaw xalaat bi may ñëk am moy nan lay fexé ba téyé sama auto
1: mais bo xol sa auto ñom ñaar dañu lang
0: duma am xalaatu daw
1: parce que bo xol ñom ñaar dañu lang
0: ñeu fekk mo dafa genné fele ñeu fekk ko mom dafa genné ci côté voie de gauche bi
1: wa
0: ñeu fekk ci ko ci voie de droite bi ñom ñaar ñu xawa and daw après mom mu dellu mën na nek dafa perdre contrôle dal ci kawam mom mu redresser ko
1: da ko daw
0: waye mom ci bopam li tax mënul redresser auto mom ben loxo la téewon direction la japp man ben loxo bo mu ko téewon biko mbir mi bété ci sasé au lieu mom mu jema contrer dafa baraké
1: dal ci canal bi dem
0: parce que tay auto bu la bo perdre contrôle dañ ni la bul braqué auto bo perdre contrôle bul braqué contre ngay def waye do braqué heure bo braqué bis bu délousé doto ko téé
1: dedet
0: parce que bu perdre contrôle di dem bo braqué mom sansam lay top
1: waaw
0: fika ngelaw lu yob ak vitesse bi fofu lay top bu démé ba wara redresser wu nak lang ko braqué won lolou la lay wuy ci su fekkone mu bari bu ko bara bu ko tout défé rek mo tax nga gis auto bi tourner wat melni fu jigué fam jugé won parce que lako waral moy da nga baraké boba nak bu né teus nga muni mbeuk la nga wara dem rek nga délo direction bi contrer ko profito wañ sa vitesse waye bu né la teus nga ni mu upp nga beug délo xëccat braquage bi rek bu ñëwé do ko xaj mo tax nga gis mu dawé doolé génn ba mu génné dal ci canal bi nak attanul ko mo ra ngi auto bi tourno dem na lo wara tolok 3 fois kay
1: yakana 3 fois 3 fois
0: ba jubanti ko taxawat
1: vraiment metti bu metti
0: lo mu metti trop kon fofu tamit motax toujours bu damay wax mané bu la code de la route né dama lay téré téléphone au volant jëlal distraction nga tek sa kanam day bañ lu la distraire fi nga nek lay bañ nga génn fa motax niki nonu téléphone niki nonu radio niki nonu lenen
1: lepp
0: waxtan ci biir auto
1: lepp
0: soko dé def rek fa nga nekkone génn nga fa te soko xasse génn auto bokku tek ki nga xamanteni tay meuna nek ci ligéyam gennou ko dugat te du am gañ auto heure bo genné ci fi nga nek bo la nga bo moytu boy dugat rek ding fa fekk loy defarat
1: waaw
0: defarat gi nak meuna indi jeyé bu reuy
1: waaw sa bo genné be dugat rek lepp lu du dox ci digënté bi lu ci bokku rek
0: da na ñew
1: waaw meuna indi jafé jafé bu
0: mag waaw motax auto boko yoré waro genn diir bi nga nek ci biir cabine auto bi diir bi nga jakarlo ak tali bi diir bi nga nek xol say accotement motax ñu ni un bon chauffeur bokku na ci ay beutam war ta taxaw ben place ay beutam dafa war di ragaju
1: muy
0: balayer de gauche à droite pour mu meuna gis alentour bi liko wër lepp te auto so togué dawalago 180 degrés ngay am de vision mais bo xasse jog di daw amato ko day wañéku ndax vitesse bu vitesse bi gëna sori sa gis gëna wañéku
1: batay itam ñagama ta dafa am ñaari taxaway yo xam tam dafa bokku ci arézena ñaar nak comme ñu ko waxe gaay di ñu romb sa taxaw far garé moy ci buntu bu né hôpital nak danaka dama jidu bëru fa jukay yépp défa dañ ko gis ku ñoo ba ci poste de santé taxaw amana kamu yapp fa la jëm ci na xam mais digënt bi mi taxaw koku di wacc amana ambulance ñew brusquement pour bëgg dugg wala brusquement pour bëgg genn
0: légui nak mu doon benen problème ah xam nga dafa am stationnement bo xamanteni dafa bok ci lu ñuy wax entrave volontaire am nga barré mbedd mbala nga tejj mbedd ci sa ciobaré bop bobu nak mo gëna metti ci walu pénalité yi am ci walu arrêt
1: waaw
0: ndax bobu dañ ni képp ku ko def li yoon santané moy dañu wara jël sa permis
1: bobu direct
0: tribunal déli la
1: entrave aux gènes à la circulation publique koku déli la
0: légui nak koku bo dé sét señ pap mom la nit ñi gëna mëna def
1: waaw
0: mom la nit ñi gëna mëna def té li tax mu nekk déli dafa bok ci amna ko auto bo xamanteni mi ngi yap ku ñu wara rawalé bakanam nga taxaway bobu mu ñew digënté bimu lay wax naan la topalel sa auto pour mu mëna jall koku bakkena mëna ca dess
1: wallahi am ngi perte ay seconde wala
0: mi ngi perte ay seconde
1: wallahi minute
0: lolu pap dal man lima leni wax rek
1: da xolé waji na guri waji est ce bo ba fekkul waji sax
0: mo gëna gëna motax stationnement luñu wara jangal ñun chauffeur ci ba xam niñ koy défé dor ko def man de xam na ni mënu mako waye heure bu may taxaw lepp lay calculer lima wër lepp lay baye xel manuma ko de mais buma waré taxaw lima wër lepp lay taxawé té toujours dina fexé ba taxaw taxaway position départ buma waré jog dem dina dem té du kenn duma
1: ba ma ngi fatlikou sang bo xamné dawal nako particulier lu yag tudena ko sax doom serigne alhadji tamba bousso
0: dëgg
1: am na yàlla dolli ci moom xéewal. Mooy wajuru Serigne Fall Bousso Tamba mi ngay dégg. Dawalal naa ko lu yàgg maintenant ne fin 97 ba 2004. Làqoom moo ñu tàqale. Am na benn bis ñu dem poste moom nag kilifa la woon bu mag ndeysaan. ci doxinam ci yu bare bare bari. ñaar bu soxlawaan fenn damay dem ba kii rek mu ne ma taxawal taxaw mais yàlla mooy na ma sensu lu mu gaaw gaaw dinaa ko sama retour zeur signaré comme na waxee ci njël benn.
0: waaw
1: benn bis ñu dem Thiaroy mu ne ma taxawal taxawal taxawal ma si daa fi daa bëri suba taxawal taxaw taxawal ma daal di freiné. xam naa lu ma cay fekk après mais xam naa dina am lu mu régler. ma daal di freiné oto bi pono yëpp toog.
0: toog
1: mu dox yitte ma nappi ñëw. xam naa li xew de waaw neneen dem dugg daal di ma daal di ma daal taal di premier accéléré oto bi gën a dëj mu ne lu ñuy lii ma ne ah su ma taxaw loolu la sëñ waaw bañ liggéey dee bëgg mu bëllëgee ne ma la taxawloo tee na xool baax ngay taxaw.
0: ak a wér.
1: am na sa bour particulier yoo xam ne ñaar ñu def ko dañ ci sax am kersa fekk ne kilifa ga ñuy gën leen di dawalloo. moom moo leen koy yóbbee. am na kilifa yàlla moo leen bind ñu doon ay kilifa. mais am na ñoo xam ne xëy na. dañuy doxee rek sañ-sañ. sañ-sañ rek la ñuy doxee. mais sax du dara lu nekk ñoom loo xam ne war naa tax ñuy dawalloo seen sefeur yi. ci yenn façon dawali. ci wàllu tamit parking réservé yi Ndiaga Makhtar. man damay gis ñu bare bare bare. dañuy fekk itam parking boo xam ne parking réserve parking jàmbur la lu ñu réservé la. mais sax ñu ñëw ci.
0: ñëw taxaw fa.
1: dañuy ñëw taxaw fa wala ñëw wala ñëw sa faaf. gaare loolu tamit Ndiaga yaakaar naa ne lu ñu war a bàyyi xel surtout ci service yi parce que bu fekkee hôpital la xëy na médecin chef la wala lu mu mën a doon moom fii la mën a taxaw. bu dee ci service yu bari itam foofu la mën a taxaw parce que foofu la war a taxaw.
0: waaw
1: léegi nag yow boo ñëwee taxaw fa. liggéentu woon parking bi réservé la du réservé. mais lor nga itam ki nga xam ne. moom la ñu ko fa defal te amul feneen fu mu mën a taxaw
0: fudul loolu. fudul foofu. parce que parking réservé. ni mu amee ci service yi noonu la amee ba ci handicapé.
1: ci handicapé nag ma bàyyi ma wax la ki leen. gis nga station sel bi nekk Toglu. xam nga am na réservé pour handicapé.
0: waaw
1: dee ko seetlu classe Pape Seck ngeen fay taxaw saa su ne. ba ci boo demee ci bërëb yi bërëb ay toilette la.
0: waaw
1: handicapé yi.
0: day am côté boo
1: ñu ñoo ko moom. noonu defee handicapé yi duñ dawal.
0: loolu lañ jàpp.
1: am na sunu handicapé yi nga dawal
0: di. yoo xam dañ ko programmé uniquement pour les handicapés.
1: dafa bokk indication divers yi.
0: waaw kay
1: mais. gars yi duñ ko bàyyi xel de
0: bàyyi xel
1: bi ma leer nii.
0: moo tax stationnement réservé yoo xam par la plupart par des services la. comme boo demoon nii hôpital 28 bii la gën a jege.
1: waaw
0: fii seen ambulance bi taxaw. réservé la. médecin chef bi war na fa am parking boo xam stationnement réservé la. da koy dimbali moom bu dee ñëw du am xalaat fan laa war a taxaw.
1: waaw surtout parce que war na ñëw di wër fu mu gaare.
0: ko war a di loolu da koy dimbali.
1: waaw
0: man nag bu ma fay taxaw war naa xam ni fii du pour man. waaye liiruma ko jànguma ko su ma ñëwee di la keneen di ma ko wax mu ne saa yi toppal fële. moo tax yooyu pratique yooyu pour ñu mën ko moytu il faut ñun ñëpp ñu retourner waat xam ne li ñu booleeg tali mooy code de la route. li ñu booreeg oto mooy code de la route. nañ ko jéem a fexee jàng pour xam ko.
1: ko ci ne laa jox sa àq.
0: ku nekk jox na la àq. ko de la route tooñul kenn
1: de ku ne jox na sa àq.
0: ku ne jox na la sa àq. moom laa gis mu nekk une seule livre boo xamante ni muy toppee jamono. benn livre toppee wu ko jamono. tey code de la route bi nga jàngoon 2020. bu ñu génnee bu 2026. mën na nekk texte yëpp benn la mais faaw ñu yokk ci loo xamante ni da nga naan lii de gisuma ko woon ci bële xam lu koy waral. topp gi mu topp jamono.
1: waaw
0: ndax xam nañ ni jamono ni ci nit ñi dëkkee dañ koy soppi. léeg nga dégg ñu ni jamono dafa suppiku jamono suppiku nit ñi. ñooy suppiku.
1: dañu fi waxtaanee yëpp pourtant ca yàgg na ne.
0: waaw
1: kon yàgg yaa yàgg.
0: jeex na. mais toujours
1: dañuy gis ba tey rek
0: muy ñëw. jamono yi daf ma daloon ci benn waay bu ñuy waxtaanal mu wax benn article mu ne ko loolu jóg na depuis 2009. mu ne ma noo loolu munta nekk saa loolu mooy dox ma ne ko wallaahi dañ na fi. mu ne ma ah ma ne ko dañ na fi depuis 2009 lañ ko dindi. bi ñu réflexionné waatee code de la route ci 2009 mu ne ah ma ne ko si la loi yooyu dañ. moom nag comprendre woon ni loi yooyu dañ na ci laa ko indee nag leeral ko ci ba moom ci boppam mu door a xam. moo tax gis nga ñun ñëpp dañ ko war a jàng ndax livre bu am solo la. livre bu am solo la bo xamanteni dañ ñu dimbali ñun ñi nga xamanteni ñi ngi ci biir kaw tali bi livre bobu rek mo ñu mëna dimbali pour ñu mëna soré ci kaw tali bi motax nañ ci baye xel na ñun ñëpp daw déllu waat ci livre bobu
1: jërëjëf ñëgama taal mu melni sing khadim mi ngi may wax ne li ñu téré lo won ci waxtu lepp lepp lepp matna
0: machallah
1: wa xamna tilu gaat rek nga tagato
0: waaw ma ngi waat di gëreumaat ñëpp di gëreum sama famille tamit ndax ñoomit dimbali nañ ma ci wax dana leen déranger ci waxtu wu nekk lélé sax ndaysaan ma tudd am ñu mo wo live ma nekk ci live bi faté naani sa wa kër gi tudd nañ lélé ma xey suba gi sama papa ni ma sa kaddu gi dembu sori na dé te dara waraluko luddul jéema fexé def sensibilisation fi ma nekk di fi xitma wo muy sonazet gi ñoomit wax deug yalla yu ci bari ñing makoy woyofal ci yu melni ñoomit ma ngi leen di gëreum bu
1: baax ñu ne kilifa gi bu baax pap daw
0: Omar Ben Sokhna délégué régional ak pap daw de mi premier adjoint ak deuxième bi nek Djourbel muy Moustapha Gay mo nek Djourbel mom ak suñu soxna su baax sos ñu ngay wax soxna ka momit ñu vraiment ñu japp lañ ci liggéey bi ak fi yépp ñi fi nek ñepp ñi ngi nuyu tamit wa dëkk bi di leen déllu wa di leen nuyu nuyu Touba di nuyu tamit chauffeur yi fi nek yépp wolem kuy chauffeur rek di len denk dal nañu xamni code de la route du pour man du pour ñom du pour kenn
1: pour ñepp la
0: manam pour ñepp la c'est universel ñepp ko bok
1: jerejeuf
0: nañ ci sukkandiku te baye code science bek sama xalaat lay dawale sama code
1: jerejeuf
0: buñ ko defé rek ñun ñepp dinañ mucc di la gëreum bu baax pap di la delu gëreumaat di la gëreumaat bu baaxa baax sek ndax li nga def lu am solo la di ñaanal tamit wa kër gi encore une fois di len wax ni yalla nañ suñu borom dimbali li ñukay gën di man diko mu gëna mëna def ci mu gëna yaato ndax secrétaire routière du waxtaanu ben fan du waxtaanu ñaari fan du waxtaanu wër du waxtaanu at mom sa su ne dang ci xey di nek rek ngir ñi ko soxla dañoo bari te ñun ñepp buñu xeye dañ ci ne
1: jërëjëf ñaga wax
0: ñi ngi tubbu baax di jéggalu buñ fi waxé lén lu jubadi dañu xamni ñun nit la ñun ño matul suñu kaddu joom waye buñu fi waxé lén lu jubit ba nit ñi diko contane di ci savourer di ci bekk ñi ngi koy santé yalla suñu borom mi tagatal ñu suñu lamagn ak suñu xel ba ñu mëna waxtaan ci liñu japp liñu jangoon liñu wax xamni mom li lañu ko di jangaloon ñu mën ci jéema waxtaan bu ci jubé suñu borom la bu dëngé ñun né ñu ngi tubbu baax di jéggalu seen pap
1: jërëjëf ñu sant bu baax ndaga Makhtar Mbaye salam salam mi nga xamné tay mom lañu andaloon ci émission bi ku ko déglu rek di nga dégg borom xam xam mais di nga xamné tam ki wax chauffeur en activité la mi ngi talibi and ak chauffeur yi ci kaw talibi vraiment ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant itam ay kilifa am comme ni mu leen santé ci woyofal gi ñu ko woyofal mu mëna ñëw and ak ñun émission bi sant itam wa régi di sant mbolam yi nga xamne ñoo ñu doon top ci émission bi nga xamne moy Soublou Salam di Pentou Karanga yon ki leen ko doon defal di seen mbokk Pape Seck ko de la Seigne Fallou ba benen alarba ci seen benen thème inshallah
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen
3: soxna ñu lay nuyu bu baax di la ziaré amna nga présenté wañu sa tour bi ak sante bi waye nga indi ñu ay cadeau yo xamni cadeau cédé lay doon ci sonu su tedd si nga xamne mo fay bayiko muy sonu mi momina tubu sa mom nga xamne ni xamna ne xam nga dara
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi len di nuyu julit di len siyaré di len balu ak di len jox seen waccu way di xamné soxna ci fi joggé nak man dé mam jaara rek la ko mëna tuddé nonu mu doone bajjana ñu la ci jikko jigen ci ko rombandu dé in foté na la wo nga ñew mëna la bol daw dé ab ragal du do ku ñëmé na taxaw so taxaw bis ba agne bi dik da ngay sédat sédat say morom tay sédaté mo gën ñu dila séd dila téré lu dun nona dila mon nak ci señ soñ bu lo xamné dang koy gëna gëm gën ko gëru gëd ko yaakar amon na dakar gune ci biir kër señ ba amna jigeen ñu xamul fu mu fété ta ko daan balé ci ko lay ngir yalla ak gëmi señ Touba barsa man de lima ci fortat ko sneew ci mom la ko xame ba fim ne lima ci fortat ci mom ko sneew dama koy wax suma ko rombe muy jang man ko yamum ñaanal ma mama man jang jang rek mo ne ci sa bop mu ne mo juuf doxor rek te am ci fu lote bëgg ko Serigne Touba lo bëgg dal ci fiir fim ne damay wacc samay kamil di nok nuru daalay ni di jang lu ma wara jang boole ci nak ragal yalla ndax mom mamonon yalla man won na ne ke do sahab ko ro ndax man soxna magat gay nyaay su bali mbacke lañ ma fetele won ma fekk fa soxna fasila fekk fa soxna amisila waye soxna mom amul gi gune sama gune amul gi gune do sama gune bu sa bop tilime sax taw doon gune bo fa jaare dina la afsa bo nga fe dem la bombu sa bop lol mako meuna séré ma tayit limay wax amul luma ci yok amul luma ci ban ndax dama koy fekke luma la wax ci soxna mom bind ko domam yi luñu defal nit ci taranga xem nako man dama dan wo bëkkërem del dem ci señ saman mi lim la won waye señ samet feena nar be xoromam tayit wax ji mom mëta bari buñ toke ba ci waxtaan ñu ne ko jur soxna señ fall ne soxna mom sama chat ak sama chatul mom ñu ne ko jur señ sama ñu ne soxna mom ko jur señ am sa chat ñu ne soxna mom man nga xamne naxu ton bopam te yalla naxu ko tayit sama borom ko doon dawal mom de momo wax ci gemme ñam ne ma otop señ bi de soxna mom mi fatatal ci duggu ndem dina ci duggu ndem dina ci duggu fatata ko ci taxatu ko tay ay domam amuñu auto bo felon auto bat ko nango tay do mam du am auto mba du nu siw lima meuna wax ci soxna momi bari na de waye damay bañ leena yagal dama fey baña yag tax maklaati du ko guddi waye ma ngi ñaan dal ci tole cheikhul khadim mi jeexlewul dara nako señ soñ bu teer tek ko ci loxol cheikhul khadim tek ko ci lonen nambu daan tibbe nak dabam ya diko yene dongo bu goor ak dongo bu jigen nako ni señ Touba tibale muy seddel kum bëgg sedd ba ban koy fekke yal nañu yalla dimbali te defal no tawfiq te defal no taysir di ñaan nak ke dole cheikh soñ bu waxuma la soxna mom way ku deg nelaw ge dong te xamne julli la yalla na la lamb walé ñepp ku ko fa fekk nak yalla na la yalla ak yonent bi tass ci barke man na bëgg na ma tass ci barke yalla nañu yalla defal tawfiq ak taysir ci doole nak noru daane ni bi ma yëkëti ba dogan ma dof lo
5: jërëjëf sallallahu
6: tiaré soxna ci waye nak di ifat di bokk bi ak talib bi waaw ndax ñun amuñu lu Serigne Touba waaw te yene fi nek Serigne Touba deja rawate na yow it gis nañu sa liggé ci yoon ak sa taxaw ci wettu kilifa yi nga xamni ñoy tey kilifa ñun ñala lay ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla may la wër yalla may la fanu guddu yalla aggal sa yeen ci yoon bi ni nga ko bëgg yalla nako yalla may xamna ne dana gatt lool waye nak a xéré rek la doon waaw ndax ñun amuñu lu Serigne tayit kenn ku ne nanga taxaw ci yoon ak sa liggey ni ngui koy defé gis nañ ko bu baax waaw gis nañ ko no ngi setan lepp no ngi gis tam jëf ji ngay jëf ci yoon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci barke Serigne Touba yalla may la fa nugu amin yalla may la wër amin yalla may la ngeureumul Serigne Touba ak Cheikh Sohaib amin ya barke Serigne Touba waaw na comme yefi da xawaki amin na gatt rek nan ci setal suñu yéene rek waaw jërëjëf yàlla mu yor ndimbal yàlla ni yàlla boole dimbali ni nga ñaanal na ko ci Bakar Serigne Touba ñu itam ñu fas yéene doon taw yu Serigne Touba rek jërëjëf.
7: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد محمد الواقع من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى وآله وصحبه ما نلنا حسن الختام بالأسام الحسنى أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الورى وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلم على الذي قد فاق كل من سما محمد محمد الواقع من الملامة من حبه زادي إلى القيامة وآله وصحبه ما نلنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وهو جل غافر الذنوب أيا لطيف يا خبير يا عليم اغفر لعبدك المقر يا حليم وتب عليه ما له سواك ما من يرتجي هنا ولا هناك ولا تؤاخذ عبدك اللئيم بلؤمه إذ لم تزل كريما يدعوك أن تديم ما أسبغت من نعم عليه قد أنعمت لا تحتك الستر الذي سترت عيوبه به فيحوي المقت واستر عيوبه وغدر ربك ما سترته فضلا هنا وكرما واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا دينا واجعله ممن من عذاب يامنوا ولا يخافون ولا هم يحزنوا ونجه ثم اهده واهد به وعافه ومن تعلق به وكل مؤمن وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب والاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نوير وقلبي أرشدا، وذكر لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا. مبوك تلسبكتاتر أصمدية تي في، مبوك أوريتيري أصمدية اف ام 102.9 ñong leen di nuyu di leen ziyara bu baax di dik ak yeen ci seen jotaay bu am solo bi ñu tuddé fasalu ahla dhikr ñen di ko am allah rabbu ne ci 21 insha allah taala di jégg lu baax ci retard bi waye comme niñu ko baxo di défé rek jital ci nuyu yi ak ziyara yi cheikh mohammed ibn muntaha mi nga xamné mom moy al khalifatu al am li taifati al muriya ayyadahu allah wa nasra ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala dole ko katan ak wër ba mu yene yi mu am ngir liggeyal ko l'islam ji suñu borom defal ko ci tawfiq mu agale ko ci nam ko sobe waye di ñaanal baax cheikh abdou samad mom serigne shoaibou suñu borom momit dole ko katan ak wër ba taxaway yi muy taxawé suñu borom diko defal tawfiq mu gën ko man ñewaat ci seen jotaay bu am solo bi di fasalu ala zikri andat ak geneen gan go xamne ni min na jotaay bi lol di serigne aline badra ndjay serigne dara mom lañu andal insha allah taala mu fasiyene dik tontu laaj yi nga xamne mbokk yi rosal nañ ko fi insha allah taala serigne aline badra ndjay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mohamed al fadil baké ñing leen di nuyu di leen ziar alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida seigne fallou sa nuyo bu matale bobu dañ ci jokk sunu nuyo ndax nuyo bu matale la tarafet di wax mbokk yi ñuy setan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala liggey bi mu nanguko ta barkel ko ta dugalal nuko ci liggey bi seigne touba di liggeyal yaronte bi alayhi salatu wa salam mu jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala jerejeuf seigne fallou
0: jerejeuf seigne aline badra ndjay ci nuyo bu am solo bobu te matale kon xamna dañuy ñew rek ci laaj yi laaj bi mbokk mi day laaj ne buñuy jité buñuy denc ab neew day gis ne niñu baxo def moy nit ñi dañuy jitu neew bi top ci gannaaw waam nit ñi dañuy jitu ñu yor neew bi top ci seen gannaaw muy laaj ba xam noni la wara démé wala dét
1: waaw kay jërëjëf serigne fallou buñuy denc ab neew day li gën moy loolu moy nit ñi jitu neew bi top ci ginnaw lool nak moy bu fekke na du yak dara ci organisation bi ndax seigne fallou xam nga nit ñi nga xamne ñoy top aja dawla ji man na am ñu yalla rus nek ca ay nit suñu borom la chak sax dañ ci nek ndax mbolo fu mu tew rek yu melno mënu ci ñak kon nak bu fekke nit ñi dañoo jitu day melne yermane yalla ta dañ wax ne al jamaatu rahma jimi mbolom julit mu dajalo rek da naka xewal la tuyaabay suñ borom la kon mbooloo ma jiitu néew ba topp seen ginnaaw loola bu mënee am de moo gën ànd ak nag du ci ab sart nekkul ne dañ naan bu néew bi jiitee daa baaxut wala nàngam waaye lañ gën a sopp daal mooy nit ñi jiitu su ko defee néew bi topp ca lu ci ëpp sax nag sëñ Fall liy am mooy mbooloo day jiitu su ko defee aja dawlu ca topp ca waaye am nañ meneen mbooloo mu ci tegawaat kon lépp da ngay gis ne kon lépp ci yërmande yàlla lay tàmbi moo tax loolu lu ñu sopp la nit ñi jiitu ko defee néew ba topp ca bu mënee am baax na bu fekkee rek question organisation la nit ñi nu ñu mën a def ba dencu néew ba rek su boobaa loola baax na sëñ Fall
0: macha allah
1: allahu aalam
0: jërëjëf sëñ Aline Badara ci leeral bu am solo boobu ci laaju mbokk moomu mbokk mi day laaj sëñ Aline Badara ne ñi nga xam ne ñooy jàpp néew bi maanaam ñooy téye jaag bi ngir di ko yóbbu ndax maanaam sangu da leen jàpp da leen di war gannaaw bu ñu defee loolu ba noppi maanaam ndax day yàq seen jàpp daal day laajaat ñu jàppwaat
1: déedéet ñi nga xam ne ñooy jàpp néew bi de sërtuñ ci ñu jàpp bu fekkee jàpp nañ nag baax na ndax ab néew moom dafa doon koo xam ne dañ koo laabal bi muy dellu ci boromam ku ne xam ne néew bu ñu koy sàng dañ koy sàng ñetti xeeti cangaay cangaay lu njëkk li dañ koy sàng ngir dindi tilim tilim yi mooy fagg-fagg yi moo tax ñu jëfandikoo saabu wala lu ko nuru ca ngaayu ñaareel nag gis nga dañ koy sang ni ñuy sangi ab ni ñuy sangoo janaba loolu liñ ci jiblu mooy dañ koy laabal su ko defee ca ngaayalu ñetteel li nag ñu def ci parfum su ko defee sotti ko ci kaw loolu liñ ci jiblu rek mooy mu am xet bu neex kon gis nga néew bi bi muy dellu ci boromam dañ koo laabal ndax inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla dafa bëgg ñi nga xamne dañoo lapp kon nak ñay japp neew ba ñay japp ca jaag ba ak ñakoy duggal ci biir pakhma bu fekke man nañu and ak lapp ta ñu tan leen ñu nek ay nit ño xamne xam nañ ci ñom ak sel ak njub ak mbax lu mu gëna jégué lool rek di gëna bax ndax xam nga neew bi dal liñ ko bëggal moy yërmane yalla ndax lepp lo xamne man na sababu yërmane suñu borom la chaque lapp ci la bok lool rek mom lañ gëna taabu kon buñ mëne nek ñu ñe tan ci seen xam xam wala seenu maanu wala seenu lapp wala seenu ragal yalla lu mu gëna jégué rek di gëna bax ci neew bi su ko defé yaakar di gëna bari seigne fall waye du ab sart nak duñ wax ne bu fekkone ñako japp amuñu ña japp jaak ba dañu amuñu japp loola du ci wañi dara amul ben sart ci sart islam bo xamne dañ ko xëtt Allahu a'lam
0: jërëjëf seigne Aliou Badara ci léral gu am solo gog ci laaju mbokk mom mbokk ma li la seigne Aliou Badara ndax sangu ñi nga xamne ki doon sang neew bi ndax gannaaw bu sangé neew bi ba nopi daf mana momit sangu day war ci mom wala det
1: wa bude ci ngaayal janaba de lañ ci jublu dedet ci ngaay janaba mom ñami war moy ñan jangale won ci teriya ngi jigen ju gis regal wala gis bax bam jeex wala ku sekk ak soxnam wala ku genn maniw ci anam ak banexu ak yu mel nonu non ñuko jange won ay sang neew du waral ci kiko don sang ko faaw bo nopi da ngay sangu ah xana mu sangu ngir dindi ay tilim tilim xeyna xeyna mu mel ku liggey mo rap wara sangu xama bu de ci ngaay l'islam di jangale mom kenn certu ne ki sang ku skep ku sang neew bo nopi da nga wara sangu jana ba dedet seigne fall
0: jere jeuf serigne ali badara ci leral gu am sol gu ci laaju mbok mom mbok bi la seigne ali badara ne ki don julli ci jakka ji dugg ci jakka ji rek daali kabar ngir dabi imam xeyna ngeen jekentek mana raka bi la waye neena fimu duggé ci jakka ji fimu kabaré ak fami dalé ci sappé sa digënté ba doxna tolok ñetti sappé moy laaj ba xam manam dox bu digënté bobu non ndax lool day yaq ak jullé mo la dét
1: waaw señ fall lool day yaq jullé lool dé su ko nang motax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa jangalé né sa yu ngeen waxo jëm ci jakka nga na ngeen and ak sakina moy da nga and ak xel mu dal señ fall da nga gis ño xamné dañuy jëm ci juma ja lu melni aljuma deg ñuy kabar wala dara ñuy daw lolu diina da koy téré kon jaamu yalla daal lo xam dafa and ak tey ak dal deug la man nga gëna joggé say tank xeyna ngir bëgg gi nga bëgg lu baax way dañu bëgg nak mu baña nek téel téel ak farax farax dañu bëgg daal nek boy dem jakka ja na waxu joggé ay tankam bu ñëwé ba dugg ci jakka ji na xol fa sappé sa nek mu dem ba agga fa ndax xam nga rakki yi ngay rawé man nako fay xam nga lolu kon jërul nak wax deug yalla di toggo lo xamne man na yaq ak julli ta ay harakat yo xamne dafa bari lolu day yaq julli xam nga ko xamne fa nga kabaré wa deug yalla dox nga doxat lolu day way day bari liñ doon maye dal moy lu melne fa mu kabar ak sap sa nek ci karam ni da jego wa rek dadi aksi lolu mané sako maye ta sax li gën moy bu ñëwé na dem ba fa mu wara taxaw mu and ak tay taxaw kabar loko imam rawe bu nopé mu fayko waye bu fekké nak kabar na doxat lolou seigne fall koku day yaq jullem ndax dañ né wépp melokan wo xamné bu ko nit ki défé bu nit télo tolon fé diko xol day jappalé ki julli wut lolou day yaq ak julli ta xam nga bo gissone nit wa deug yalla mu doxat bu ñala ké day julli dañ la jaaxal na da nga japp né kuy julli nan la mëna défé li lépp mo tax koku ak jullem day yaq seigne fall
0: jërëjëf seigne Aliou Badara ci léral gu am solo gog ci laaju mbokk mom seigne Aliou Badara mbokk mi day laaj ne julit bi wax ab safaan ci ku yalla gërem ci nit ku yalla gërem moy laaj lolu mana lan modi ab atem
1: de moy bakkar bu reuy même ku yalla gëremut sax ken wuri ci wax ab safaan alquran dafa téré ñuy yakante ay der neena sax ñi nga xamne dañuy jël lu bon diko tassare ci nit ñi comme ni mu xewé légui ci internet bi nga xamne bu fekke nit ki dafa def aw njombe aw ñaaw teef ñu yow diko tassare su ko defé ñepp borom lamé ye nek ci di wax ak commentaire su ko defé lool lepp nek bakkar bu law loolu musiba la innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu la ci yalla wax moy ñooñu mbugal mu metti mang leen di xaar yalla na ci yalla musal kon kum mana don nga diko waxal aw ndiom ak safa nak baxut waxantu mak nak nga nit ki diko def ko xamne ko yalla geureum la say wo xamne nit ki yekati na lamiñam genné ci baat bu ñaaw tek ko ci ko xamne yalla dako geureum moy kilifa yu bax yi koku dafa melne kon da wuté ak suñ borom tabaaraku ta'ala ndax yalla mom xol na waji bana waji mom lepp baxna yow nga ñew da ne baxut day melni ci ben côté yaangi wedd suñ borom tabaaraku ta'ala motax dañuy wax ne deru gañu bax ñi de dafa kep ko xamne yaangi yekkeli safan diko tek seen kaw dafa melni rek kuy lek toke da melni ko xamne dañ ko defal toke mu ñew diko lek motax nit ku bax dal diko wax ju bon señ fall même bu fekkone mom jéggel na la risque ngi ci na nit ñu bax ñi dañu nek soppé yalla te yalla buy fayul ab soppem nak wax deug yalla man nako baña taku sax mom motax lolu mom lu bar la lu ñaaw la ta lu meuna wacce ay tuyaaba la motax señ touba neena ñu daana wax naan bu len jël seen tuyaaba diko may gañu bax ñi waye bu len fekk gañu bon ñi ngeen jël seeni bakkar di len ko yanul ki bax mom lu bax do nga la am boko waxe ndiom me dañuy jël ci sa lu bax jox ko ki nga xane baxul nak lu bon la am bu ko nit ki toñe liñ koy wax rek moy na jël mom ay lu bon am mom bañ toñ ñu yan ko waji aji wax ji bu mu ci mëna doon da gis nga ne amul bénéfice waye jamono ji ñu tollu dal señ fallu lool matna wattandiko wax ju ñaaw ji ci réseaux sociaux yi mo xam ñakay déglu wala ñay ci commentaire da nga fekk waji wo xamne dañuy gis génné photo yi jambour xena koko sagana ba def lu bon mu nekk di commenter tam woor ko ne mom li muy commentaire muccu ci man na am def nako waye da ko def yalla sutural ko keneen def ko xeyna ab say wer ko rek kon nak lambiñ mom lu mata teela señ touba neena lisanaka la tadhkur bi hawlat awrat imrin tahfa innaka awratun walin nas alsun salam yi dal bu lu ci tuddu ay bonboni doomu adame ndax woor na len yow mi commentaire am nga ay yu baxut te nit ñi amna ay lambiñ yo xamne man nañ ko ja tut señ ba lu amul kenn ko amul lu bax fi nek geuna doy war fiñ tolni boko bëggona tag faawu mu am jikko yu bax dañ ko wax man na sagan di nan sangara di def lu bon di ndialo waye da cey boole tabe wala mu boole ci bëgg njabot wala mu boole ci fonk wajuram wala mu boole ci nek wax du fen mukk ndekam nak amna yu baxul am yu bax señ touba day santane nañ yam ci yu bax te baña tudd yi nga xamne baxul señ fall
0: jerejeuf señ ñaline badra ci leral gu am solo bu ci laaju mbokk mom muy lu xew legi lo xamne ni daf mel am na ñoo xamne dañ ko def métier manana di ci lek ab xaas bare muy liñuy wax ñi nga xamne dañuy kawaate nit am ben def jafé ay nonam jël affaire bobu nonu yett ko nit ne ko dama bëgg nga kawal ma ki ni jox ko xaaliss bu ko defé mu yaq ab deram loolu japp na ñeneen ëpp fi ci aduna mom gisuma len ko ndax li ci nekk ci ay gravité ci ay danger doyna war lool moy yaq fait metio yaq nit manana yaq wallahi yas billahi ta'ala ci ni ko waxe ci ayat alquran bobu innal ladhina yuhibbuna an tashaa'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun aleem fid dunya wal akhirah muy lu mata moytu ndiko lol ta gëna tay xew di bëgg nek sax aw xewit far kon yalla ñi def lolu yalla neen yalla gindi bax te delu ci wat leen ci barke serigne touba serigne bi mbokk mi di laaj ne hadith yi nek ci bukhari ak muslim yep ndax manam dañ koy jappé lu wër wala det ndax neena dafa mësa deglu ci ab ben borom xam xam muy wax ne imam shafi'i mo wax ne képp ci nit ñi day am lu ñuy jël ci say wax am lu ñuy bàyyi ku dul yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy wax ne rek moo tax muy laaj ba xam bouxaari ak muslim li nekk ci téere bi lépp dañuy jël lépp jàpp ne ni ko borom téere bi bindee ne wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàppe ko noonu wala déet
1: waaw jërëjëf sëñ Fallu yaakaar naa sax ki wax ne ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañuy jël manes na jël ay waxam manes na ko del defna imam malik la imam malik bu ma saan di jangale ca barbu yonnati bi alayhi salatu ndax fofu mo nekkon mom jangu kayam ñu na leleg day lal barrière bi dana ku mana don ku bokut ak borom rawdu bi dal man na wax ñu jël ko wala mu wax ñu bañ ko jël hadith nak señ fallu ay riwayat la mana du yaqin ay netali la bo dégge ñu ne hadith ba wër na rek mooy dañoo gis ka nettali gis ci moom ay jikko yoo xam ne xamuñ ci moom wax lu dul dëgg xamuñ ci moom fàtte xamuñ ci mom par par lo koku jele ko ci ku melne mom mu jele ko ci ku melne mom ñu doylo lola waye bul fatte ne man nga doylo nit fekk doy nitit man na bax lol netali dara man na am jublu ci wax wax lu amul wa man na jom motax hadith jamtalna mon am jom de ndax luñu netali la rawate na nak lo xane manes nako netali ba mat fukki nit wala luko upp lolou njoom te man na ca nek bo dege ñuy wax ne hadith bi wirna da am luñu jibbi fana al imam shuyuti ca al fiyamba da wax na wala hukuma bi sihhati wa dhu'fi ala zahirihi neena buñ ne wirna wala wirut liñu jibbul rek moy ci liñ xam ni ca kaw manam mu amuñ yaqeen ne li ci deug yoronte bi moko wax lolou muñ ci yaqeen waye rek dañ ci am ndortu lu deugere mi ngi mel na rek tay ji boma netele won dara neema say abdou samad momako wax say abdou samad bokay netele ne seigne shuaib momako wax misal seigne shuaib ne seigne fallo mako wax ta bama ko seigne fallo wax neena seigne touba ko wax da ngay gis ne lolou day nek lu deugere am de seigne fallo mbake mi xamna ne mom neena say abdou samad mi moko wax ta bam ko koy wax bo mbolo nga bax nga mana wo mbolo ñu wa li de mo fekke na nga xol seigne abdou samad xol mandarga ye ñi xam ci ak doy ak nangam nga gis ko ci mom bo ñewé seigne shoy bu waxale wuñ ko nga ñew seigne fallu waxale wuñ ko xam nga mëno wax ne ci deug man na niki bu seigne touba téewante ko netali mëno ko tekkale ak lola man nga wax na li da doyna ndax aduna bi lool dong mo fi nek rek ne yu ci bare bare dañ koy netali ni rek danaka waye nekku na yow daga fekke ciosan la wala lu mel mi ngi mel rek fi ne nit ki bu juddo ñu ne ko di way sa baye mo xamu ci dara waye dara am ay mandarga ay tektal yo xamne mom dana ko woor ne li amna waye nekkul nak lo xamne mom lu meuna fekke la man ko témoin bo ñewé ci téré al imam al bukhari yalla fayal ñuko ak yiw xamne liggey bu reey bo jangé ciona yem ci def ni ko don imam muslim ay wax téré imam bukhari mo jitu ci téré yi ci walu ak wër bu jëk amna ñu da wax na mu dawana bo al imam malik mu watta waju bu imam malik waye xam nga boba imam bukhari ñewugo ton bo teewut liñuy jambar bo ñu téré al imam bukhari ana borom amna ci borom xam ñu ci genn lu mat ñaar téméré hadith wala yu tek sax yo xam dañ na wérut ba fiñ tol ni nit ñi ñi ngi ci genné ñi ngi ségg di genné nangam waye xam nga loolu lo xam na ay junni hadith la buñ ci genné ay nangam da ngay xam ne kon ba légui kon wér gën ci wax lu am la ndax yeneen téré yi nga xam ne dañ ko talu ci walu hadith bokku tak ñaari téré yoy lañ cey genné ci hadith wér mom day bari lool waye seen ñaari téré dañuy gis ne pourcentage biñ mëna wax ne wér na dafa bari go xamne lañ ca mëna tudd diko ci sétat nan li wërut ak li déssena lèr dafa néway bo xamne lu bax nak niki bo jëlon pan bo xamne panu ndox la bu ci tok tour ndox wala tok deret duggon dañ la koy jéggal dañ xamne lèr labal nako lab go xamne dafa ëpp waye liñ mëna wax né wërna dëgg nga xamne mëna sëjë sik sak mëna wax né li kenn mënu jëg genné ben xaraf mom lool moy alqur'anul karim ludul alquran nga xamne dañ ko rewaya jamtal na mu am ay njumte mo am tere imam bukhari tere imam muslim njumte man nañ ca nek ñen ñi gene nañ ci ay njumte bu imam muslim amna ay hadith yo xamne ñu japp ne wërut ne imam bukhari amna ay borom xam donte ibnu hajar al asqalani ñaar téméré hadith ak nangam yoya bo ñewé moy ben bu nek jëm nako layal nangam waye xam nga ki da wax ke wax rek motax dal liñ mëna japp ne wërna deug moy alquranul karim wala bok hadith yi nga xamne dañ ñi tuddé tawatur hadisi nga yonante bi bam koy def wala mu koy wax mbolo mu bari dañ ko fekke mbolo mu jele ko ci mbolo nga ne lolu mo amul sik sak waye hadisi ahad nak mom man na wer man na baña wer waye teewut regal yi nga xamne hadis dañ ko teural moy xam xam yi nga xamne moy fanu hadis moy mustalah da am regal buñ teur ne ngir ñu wax ne hadis werna li ak li lay laaj bu ca lola nekké rek ci mustalah dañu japp ne hadis bi werna man es nako jëfëndiko bu ci nekkul nak hadith boba day japp na hadith ba wirut fiñ tole nit kenn man na genné ben hadith ñu na hadith bi wirut ñu na lutax ñu na ndax ki ko netali day daño massa sétlu fu waxé lu amut wala ñu sétlu lélé daana wax lu amut lélé xam nga ko wax gogu mu da wax lu amut man na am hadith bi mo wax na ci lu am xam nga jamtal na nekku ne nit ki buy wax lu amut rek lepp lu wax rek da amut waye daño bayyi hadith ba ngir moytu da comme man na wax lu amut de bo démé hadith bi man na ca baña bok ndaka man na ca baña bok nak ñu ne doyu ay man na werna lela ñu dakk hadithu kenn ngir ne dafa ak mokalam da deson na hadith da laaj mokal ndax lo xam dang koy doxal ñuy ci jaamu yalla da laaj mokal gu wéré wéré wér ñu né nekam nak lélé dara faté wala lélé dara joom kon de duñ ko jël tam bobu man na am nak bobu faté wu ko bobu mokal nako man na am wirna nga né amna hadith yu ñu mëna daq te bo fekk na man na am wirna amna hadith yu ñu mëna saxal te bo fekk na man na am xeyla ci deug deug wirut waye nak natukaay yi ñuy naté bañ ko ci tégué natukaay yoy ci lañ atté na li baxna bi wirna wala bi wir non rek la hadith dem seigne fall
0: ma sha Allah seigne aline badra ci léral gu am solo gu ci laaju mbokk mom ni ko faram faté ma sha Allah mbokk mi la seigne aline badra né julli walé ndomba gun awé daru bukki wala ñu awalé ca bëñ wala dara ci ab bop wala yu mel nonu ci arab yi nga xamné mana arab yi ndeng bent yi la bukki ak lu xéto ak mom wala sax yi nga xamné dagan nañu jëfëndiko lé lu mel ay xar ak bay ak yu mel nonu lén lu ci né julli walé dar bobu nonu lan mo def atem
1: wa bu dé laaj bi day am da am ñaari aspect yu ci nek ben bi aspect ibada la bi jé waye amna aspect aqida moy pass bu dé aspect ibada bi mom la mbokk mi laaj moy walu julli walé dara mom ben sart la ci sart moy lola na nek lu laap lo rek lañuy xol bu fekke ab der la waye der ba dañ ko sebej moy comme nonu oude yi def jël der dindi yoya ana